0: Доброї ночі, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: Напевно, все це і є любов. Моя найкраща з усіх доріг. І не зупинюся.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Please forgive me. I know not what to do. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

я з тобою крізь життя, а хочеш твої лагідні вуста, я вічно цілуватиму, нестримно цілуватиму.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Тільки-тільки карбі, де не мано, зайве царам на зо, тільки-тільки ми хомет. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: А ти пливеш у човні.
0: Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Все, що тебе набиває, робить тебе сильніше.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
2: Деталі на Mazda.ua.
3: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
4: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
7: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
8: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
7: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
0: Реклама.
9: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Погода на Мелодія ФМ.
1: У п'ятницю, 9 жовтня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода, подекуди з невеликими дощами. На заході похмуро, можливі опади 13-23 з плюсом. У північних областях синоптики теж прогнозують короткочасні дощі 13-20 тепла. У центрі хмарно з проясненнями до 22. На сході сонячно 18-21. На півдні та в Криму здебільшого ясно і без опадів 22 вище нуля. У Києві у п'ятницю, 9 жовтня, дощитиме плюс 20.
0: Доброго ранку! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Живи наповну! Півсянка
1: шоу! Обіцяли розповісти про ті предмети інтер'єру, які вже застаріли, які крадуть затишок, які роблять хату, ну взагалі, ну вже не модно.
2: Не альо!
1: Ну не модно вже,
2: ну,
1: так.
2: Ну давайте, та
1: розказує.
2: Як?
1: У мене є подружка, одна з найближчих, Лєра, і вона вирішила зайнятися редизайном. Знаєш таке редизайн?
2: Ну, змінити інтер'єр.
1: Це коли ти ті речі, які в тебе вже є, трошечки якось або перефарбовуєш, або ще щось їм робиш для того, щоб вони

0: трохи видозмінилась. Mm-hmm. Тобто обійтись малою кров'ю.
1: Осучаснити
0: да.
1: все це.
0: І ми з нею вивчали, що ж краще, як то кажуть, викинуть. No. І диви, є, виявляється, 5 предметів інтер'єру, які вже точно треба позбутися. Перш за все, це меблеві гарнітури, все з однієї колекції. От якщо в тебе там і ліжко, і шафа, і комодик.
1: Це вінзеля дерев'яні, вони схожі, да.
0: Та в будь-якому разі, якщо воно все з однієї колекції, треба негайно щось робити. Кажуть, що зараз дуже модно, коли якраз меблі, вони відрізняються і по дизайну, і помітно, що вони відрізняються, наприклад, як з різних епох. Наприклад, там тумбочку можна металеву взяти, ліжко з м'яким текстильним узголов'ям, ага. да? Комод, наприклад, під дерево, все буде супер.
1: Ну, у мене мама сказала, що це за смісь бульдога з носорогом.
0: Моя мама б так само сказала. А дизайнери кажуть, ні, ніфіга. У мене є ідея.
1: Ну?
0: Беремо сусідів,
1: так.
0: Робимо здибанку і кажемо, так, у кого гарнітури, давайте махнемося.
1: А, якимись предметами, так?
0: Ну, що?
1: Ну, непогано, щоб не викидати.
0: Що ще не модно? Ось масивні глянцеві стінки і меблі-гіганти.
1: А, ну як раніше, шифонір, румунська да. стінка, оце да. все, да?
0: Зараз кажуть, що найкращий варіант, коли вбудована шафа. От якщо є можливість mm-hmm. таку робити, робіть. Далі, не можна і не варто робити багаторівнові стелі з гіпсокартону. То знаєш, такі з порошками
1: uh-huh.
0: були новомодні. Не треба. От ідеально біла стеля. Колись були натяжні стелі модні, вибачте, ремонтники. Зараз уже,
1: у мене вдома натяжні стелі.
0: Зараз уже все.
1: Що, натяжні не модно?
0: Mm-mm.
1: А, я знаю чому.
0: Чого?
1: Я нещодавно дуже, як сказати, засмутився, що
0: чого?
1: В мене. Тому що муха, яка ожила от через теплі погоди, вона була між стелею і оцією натяжною плівкою.
0: І що ви робили?
1: А мені, як ми її...
0: Ви чекали, поки муха задихнеться?
1: Да.
0: Живодьори. От. Диви, що ще не модно. Не модно дивани-монстри, оті, що з круглими шкіряними підлокотниками.
1: А отут я не погоджуюсь.
0: Чого?
1: У мене в такому шкіряному підлокотнику була схованка на тій квартирі, де ми жили.
0: А скільки сліз оті підлокітники шкіряні в тебе впитали?
1: Коли дружина доходила, то схованку, ну? То пляшку і забирала.
0: Ну і наостанок скажу, що не популярні зараз в інтер'єрі оці, як же ж вони... Ламбрикени. Ламбрикеновий текстиль на вікнах. Знаєш, як ото в оперному театрі такі.
1: Ага.
0: От, викидаємо.
1: Викидаємо.
0: Да. Значить... Краще однотонні штори, до підлоги. Люблять дизайнери зараз натуральні тканини, льон, бавовна, або, наприклад, не знаю, там рулонні штори, римські.
1: Зрозуміло, там римські штори, це дорого. Це тільки в школу здати, хіба що класному керівнику. У мене прохання, Люся, ти кажеш, що подружка щось там...
0: Вона редизайнить, вона перефарбує.
1: Я вже в тому віці, коли я можу йти повз смітничок, і якщо мені подобається якесь крісло підібрати. Можна адресу, будь ласка, mm-hmm. я виїжджаю.
0: Березняки, шуруй.
1: Я їду.
2: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
4: Стоп! Не купуйте будинок! Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
5: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
6: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
5: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
7: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після слідкування. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Класика чи сміливий новий смак? Обирай свого фаворита на сирному батлфесті у Варус. З 8 до 21 жовтня. Сири з 17 країн світу. Зі знижками до 47%. Варус Батлфест. Обирай смак. Деталі на Varus.ua.
9: Мене звати Соня Сотник. Я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 15 жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: О, яка краса! На Шепетівці пара наважилась на одруження після 60 років спільного проживання. Уяви.
2: Ну, це почуття.
1: Борис і Людмила.
2: О, розумієш, от люди навіть за 60 років зрозуміли, що ось воно кохання, отаке вічне, не кожному дано. От уяви, ти 60 років відмотав з Альоною. Ну,
1: да, от і відмотав, дуже влучне слово.
2: Андрій, ну треба домашні справи робити.
1: Зрозуміло. Я просто уявляю, скільки оця пані натякала пану Борису, що треба вже одружитися.
2: Ну, може і так.
1: Да, пригадую анекдот. Зустрічаються двоє друзів, а ти, як раніше один, одружитися тобі треба. Той каже, а навіщо? Та боляче пика радісна.
2: Ага, да-да. Прям. Приходжу я, Астахов, значить, до Рацу.
1: Угу.
2: От, приходжу, що, плани вийти заміж. Мені кажуть, нареченого треба з собою мати. А я кажу, поясніть мені, будь ласка, за що я сплачую податки?
1: Да.
2: Могло б вже якесь міністерство
1: чоловіків
2: дотаційне якесь зробити.
1: Ну, да. До речі, цікавий факт, і ми все це знаємо, що бачити наречену в сукні до весілля, ну, це погана прикмета.
2: Угу.
1: А бачити нареченого у весільній сукні нареченої ще гірша.
2: А це вже не смішно.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама. Мелодія. Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
3: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
4: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: реклама.
1: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримає здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама лікарських засобів. Для лікування вимогу застосування обов'язково консультуйтесь з лікарем та лікарем. Реклама.
2: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Отже, продукти афродізіаки, те, що впливає на наше лібідо, парочку продуктів подешевше і парочку подорожче. Зараз розкажу.
0: Навколо сексу. Вівсянка
1: шоу. Звідки взяв інформацію? Цікаво?
2: Давай просто скажемо ще раз, що афродизіаки це ті продукти, які викликають бажання.
1: Бажання, да, впливають на лібідо. Це прочитав в книжці «Здоровий щасливий секс» від американської дослідниці Кеті Сілокс.
2: Ну, це серйозний підхід. Якщо... Нарешті література потрібно з'явилась у вас на тумбочці біля ліжка.
1: Так, якщо б я таку книжку побачив би у своїх батьків в 90-х, у мене не було відіка, у мене не було взагалі доступу до таких відвертих історій, то я б сподівався, що в книжці «Здоровий щасливий секс» є картинки. Але там про продукти. Про продукти. Отже, давай подешевше, да, розпочнемо?
2: Ну, давай почнемо... Ні, давай з дорогого. От, да? Давай, спочатку дороге, а потім потішимося на сам кінець.
1: Трюфелі найкраще впливають на лібідо.
2: Це гриби, так? Да?
1: Гриби трюфелі. Я дізнався, скільки коштують. Чорний трюфель, свіжий або заморожений, приблизно в середньому 20 тисяч гривень за кілограм.
2: Я б сказала, гриби отсюда зі своїми грибами. О, по 20 тисяч гривень.
1: Гроші в родину давай краще, я сама знаю, що
2: та
1: купити.
2: Та ну ти що, скажені гроші.
1: А консервовані трюфелі 50 грам можна купити за 1800. От приніс консервовані, і жінка вже думає, економить зараза. Вже не справжні.
2: Ладно.
1: Да, там якісь такі сполуки, вони впливають...
2: Спори.
1: Да, спори, сполуки, вони впливають на наше лібідо найкраще. На другому місці трошки спускаємось ми вниз. Устриці. Устриці. І це не супер дорого. Я думав, що там взагалі шалені гроші.
2: Шо,
1: а от можна купити в супермаркетах в середньому там 70 гривень за штуку устрицю. Ну, однією не наїшся. І от,
2: та при чому тут наїшся? Тут для лібідо. Скільки грибів сосати треба, щоб тебе нагодувати?
1: До 14 штук і трошки полірнуть
2: устриць. Устриці – це для настрою, Андрюша. Це як цукрова пудра зверху. Тік-тік-тік.
1: Да. Опускаємо ще нижче по цінам трюфелі. Устриці, мед і волоські горіхи. Ще, ще два продукти, які навіть можна не купувати. Он, я переконаний, що в кожного є родич, який каже, горіхи треба. І пакет горіхів передає. Ну, мед, що мед?
2: Мед не знайдеш таких родичів, які просто тобі віддадуть.
1: В кожній родині є зараз 100% на кухні ота 3-літрова банка внизу.
2: Ладно.
1: Отам подивіться, є. З якої ви ніяк не можете доїсти той мед.
2: Якщо трошки підсахарився, не страшно, то тільки на користь. А якщо так, що, на водяній бані можна розтопити і буде жиденький. Люся знає.
1: Ну, отак от. А ви, пані, от якщо до вас підхід, от з того, що я перелічив, що ви любите, там, трюфелі, устриці, мед, волоські
2: давай
1: горіхи?
2: Так, щоб мужчина міг собі дозволить трюфелі і устриці, але прийшов з медом, бо я боюсь у тих всіх слизунів і трюфлей ваших між зубів будуть застрявати.
1: Ну, або
2: але
1: я,
2: щоб міг.
1: Або я знаю, вона любить ці трюфелі, цукерки, там, чи світиш, чи не пам'ятаю, такі от є цей, в пачці.
2: Астахов, не збивай цінник. Що ти таке розказуєш?
1: Окей. Коротше, всім гарних афродизіачних посиденьок.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
3: У п'ятницю, 9 жовтня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода, подекуди з невеликими дощами. На заході похмуро, можливі опади 13-23 з плюсом. У північних областях синоптики теж прогнозують короткочасні дощі 13-20 тепла. У центрі хмарно з проясненнями до 22. На сході сонячно 18-21. На півдні та в Криму здебільшого ясно і без опадів 22 вище нуля. У Києві у п'ятницю 9 жовтня дощитиме плюс 20.
0: Реклама на Мелодія FM.
4: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
5: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
6: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
7: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
8: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Хан Кук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Хан Кук. Впевненість на кожному кілометрі.
9: Hankook. Driving emotion.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: ранкове шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Отже, лідер гурту.
2: Так.
1: Лідер гурту Тік Віктор Бранюк привітав дружину з днем народження і зворушливо до неї звернувся в інстаграм.
2: Ну.
1: Пропоную обговорити це.
0: Що там у зірок? Піснянка
1: шоу. Тетяна Бронюк, його дружина, і написав Віктор наступне. «Я люблю тебе сьогодні більше, ніж учора. І обіцяю любити ще сильніше завтра». Кінець цитати.
2: Я дуже перепрошую.
1: А чому таке кисле обличчя у вас, пані?
2: Я хочу до пана Віктора Бронюка зараз звернутися.
1: А що таке?
2: А що це таке? Це якісь статуси з минулого. Я щось подібне пам'ятаю, писали статуси в соцмережах. Так, біля «Все складно» і вгорі там рядочок був.
1: «Я люблю тебе сьогодні більше, ніж учора, обіцяю любити ще сильніше завтра».
2: Так я тобі кажу.
1: А що Віктору Бронюку робити? Що, текстами своїх пісень освічуватися?
2: А міг би піснею взяти освічуватися.
1: Вчителька мікрорайону нашого жителька. Тетяна скаже, я не вчителька, вона не вчителька. От, що ще? Ще якусь пісню?
2: Треба пісню.
1: «Свєта». А яка тобі Свєта?
2: Слухай, мені здається, в Бронюка нема хіта для Тані, тому що «Не цілуй, не цілуй, не цілуй, коли не любиш» з Білик пісня теж. Я щось переживаю за його.
1: Олені, ну теж не можна.
2: Боже, Андрій.
1: Я просто відкрив тексти пісень і не можу.
2: Не підганяй під монастир.
1: Тому людина має право, якщо навіть це статус із соцмереж, хай буде статус із соцмереж.
2: Ні, це жорстко. Треба було якось трошечки душевніше. Там «Моя кохана Тетяна, так, пишу тобі листа».
1: Я пишу, Івана Наві забрати пісню, пишу листа, потім Іван Наві побачить. Так що все нормально у Віктора Бронюка і гурту Тік. До речі, знаєш, як розшифровується Тік?
2: Да.
1: Як?
2: Тверезість і культура.
1: Господи, підготувалася.
2: Я підготувалась.
1: Підивилася в мій файл.
2: А
1: ким ще працює Віктор Бронюк?
2: А я знаю, ми ж колись він приходив до нас напередодні великого концерту в Палаці спорту, він говорив, що він в якійсь філармонії працює.
1: Не в якійсь, а в Вінницькій.
2: Перепрошую, Вінницька філармонія. Запрошуйте імені Леонтовича. Я до вас приїду, залюбки послухаю Бронюка.
1: Скаже, я взагалі до Віктора Володимировича.
2: А Віктор Володимирович сьогодні є?
1: Да. От одразу це питання і все, і ти в філармонії бажана гостя. А я, до речі, знаю, як була створена, зі слов нашого звукача Сергія, пісня «Сірожене пірожене». Це ж нашому звукачеві присвята.
2: Ти що, серйозно?
1: Да.
2: Нашому Федотову?
1: Да, він колись мені розповідав, що були посиденьки з гуртом Тік. Вони там товаришували.
2: Тікалися.
1: От, і на ранок, після якихось посиденьок, всі прийшли до столу. А там були десерти. Тістечка, піроженки.
2: Угу. Тобто не шашлики, башлики і коньяки.
1: А наш сірий спав, не могли його розбудити. І продюсер гурту Тік, він оберігав оте останнє тістечко для Сережі. І люди хотіли його з'їсти, а він казав, це Сірожене пірожене. А Бронюк підслухав і написав текст пісні.
2: Якщо не так було, всі питання до нашого Сережі Федотова, вибачте.
1: Да, Вітя, привіт.
2: Вітя, добрий вечір.
1: Приходь, розповідай, скільки піроженок тоді сірий з'їв. І насправді, які сенси були у пісні.
0: Лівсянка шоу. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт Меморі» для тих, хто активно працює головою. «Квадевіт Меморі» – запитуйте в аптеках. Реклама дійсної добавки не є лікарським засобом.
4: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість – так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
5: Песик Боня вже зацінив персональну підбірку ласощів на Masters.ua. Для хвостатих є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.
6: Соціальна реклама. Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується. Відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «ЄОпора». Скористайся зимовою підтримкою.
7: Соціальна реклама.
8: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії. Різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада ДШВ. 066-276-21-81.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
7: Tengo la camisa nera, porque nera tengo el alma.
0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
9: Шкода, що я тебе любила, сильно шкода. Мелодія.
0: Мелодія FM. Вівсянка шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: Добрий ранок, Люся.
2: Добрий ранок, якийсь ти соненький.
1: Я втомлений, більше ніколи оці ось на півгодинки допомогти. Сусід попросив вчора зайти на півгодинки допомогти з установкою бойлера. Каже, потримаєш просто мені там, подаси інструмент. Ну, коротше, ми до 12-ї точно встановлювали ще й душову кабіну.
2: У мене, знаєш, що?
1: Ще й душову кабіну встановлювали. І це я, який трошки дубкорукий. Уяви, як мені взагалі важко було.
2: Я переживаю за сусідів знизу, якщо ви душову кабіну разом ставили, щоб не залило їх там.
1: Ну, це сьогодні дізнаємось.
2: Да. У мене діда, знаєш, як казав свого часу, каже, промуздикались.
1: Да, точно. А з чим ви якось погодилися допомогти, а потім пошкодували?
2: Треба, щоб ви поділились з нами. Пишіть на Viber, на WhatsApp 067-009-0952.
1: Ну і ці історії можна відправляти і в наших соцмережах Мелодія FM, Фейсбуці або в Треці. Тож доєднуйтеся, прокидайтеся разом з нами. 7.54 і рівно о 8.00 традиційно новини.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
10: З тобою.

0: Полякова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
0: 7.59. О, восьма вже в країні.
2: Вже восьма.
0: Чуєте, мужчини, хотіла вас запитати, а що у вас... Добрий ранок, Юра Лисенка в студії, ведучий новин. Як у вас зі світлом? Мені от сьогодні вранці сусід сказав про те, що поруч в будинках світла немає з вчорашньої години з 9 ранку. Уявляєте, до сьогоднішнього. Ну, мені пощастило більше.
2: У мене графік 6.2.
0: Ну.
2: Черга в Ірпіні. Вчора вимкнули на годину раніше світло.
0: Угу.
2: І вимкнули на годину пізніше.
0: Угу.
2: Так, приблизно там 50 хвилин, десь так.
0: Ну, бач, хоч якийсь графік.
3: А в мене вчора ніяких графіків, 16 годин. Ну, не поспіль, але загалом за добу.
0: Світла не було.
3: Без світла.
2: А, без світла.
0: Я взагалі читала, що там Київпастранс говорить про те, що в мережі впала напруга, що транспорт сьогодні
3: і
0: якось
3: не так курсує.
0: І води не
3: було, і транспорт зупинявся. Так, угу. Вчора було...
2: Ну,
3: все.
2: Я думаю, що про живлення і взагалі про графіки в новинах буде йтися, да, Юра?
3: Обов'язково.
2: Та ну про це і не тільки, давайте слухати.
1: Новини на Мелодія FM.
3: Вітаю, спершу про ворожий терор. Внаслідок нічної дронової атаки на Івано-Франківськ загинула одна людина. Крім того, у Запоріжжі через удари РФ загинула одна людина, ще п'ятеро дістали поранення. Ушкоджень зазнала житлова забудова та заклад позашкільної освіти. Додам, сьогодні третій день жалоби у Прилуках на Чернігівщині, де у середу росіяни вбили 22 людини. Також у Скорботі сьогодні Краматорськ. Учора рашисти вдарили по автобусах, загинули 30 людей. Далі про живлення. Заряджаємо павербанки. І сьогодні в частині регіонів запроваджені графіки відключень. Обмеження діятимуть упродовж усієї доби. Вони стосуватимуться як промисловості, так і побутових споживачів. Причина – наслідки російських ракетно-дронових ударів по енергооб'єктах і потреба уникнути перевантаження мережі. Ситуація в енергосистемі може змінитись, тому стежити за оперативну інформацію слід на сторінках Обленерго. Тепер про комірне. Тарифи на електроенергію для населення залишаться без змін до кінця опалювального сезону. Відповідне рішення ухвалив уряд. Фіксована ціна діятиме як для звичайних споживачів, так і для домогосподарств із електроопаленням. Раніше уряд також продовжив дію пільгових цін на природний газ до кінця березня. Далі про міжнародну політику. Українська делегація сьогодні, а також завтра вестиме переговори з американською стороною у США. Говоритимуть про посилення ППО. Українські представники також окремо обговорять питання ППО з європейськими партнерами. Київ працює над посиленням ППО не лише зі США та європейськими країнами, а й з державами Азії. І наостанок про теніс. Еліна Світоліна гарантувала собі повернення на 6-ту сходинку світового рейтингу. Це стало можливим завдяки виходу українки до чвертьфіналу. Престижного турніру у Пекіні, а також

0: бабусі, як скоромовка ранкова. Ну, да?
1: Ти просто... Джен-цінь-вень.
0: Ще раз?
1: Джен-цінь-вень.
0: Бачить?
1: А я з Юрій Лисенко, з ведучим новин, поруч сижу, я до нього підглядаю. У мене зір відносно нормальний, не то, що у тебе Астах вже старече, щось там. Та,
2: мені це нагадало, такий ранковий спів пташок. Чвінь-чвінь-чвінь.
0: Да. Ну, да, сподіваємося, що сьогодні пташку наша Аліна, наша Еліна, Аліна, кажу, господи, по Фрейду. Наша
1: якась Еліна в нього була
0: Почекайте.
1: Колись. Наташа,
0: Еліна
1: Лена.
0: Світоліна, заспокойтеся, сьогодні переможе китаянку. В день можна буде подивитися теніс. Да? До речі, не просто буде, бо ця Чінь-Цінь-Вень – олімпійська чемпіонка. Да, так що буде не просто. Ну, болюваємо за Еліну.
1: Да.
0: Далі говоримо про погоду на сьогодні.
3: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У нашого ведучого новин Юри Лисенка такі парфуми смачні. Поруч сидів тут. Ой.
0: Це, перепрошую, я з освіжувачем повітря.
1: А, прищу. Ладно. Погода.
0: З кімнати відпочинку.
1: Ну, зіпсував настрій. Погода.
0: Я перепрошую.
1: На заході хмарно, можливі опади, 23 тепла. Ладно, люди добрі, все окей, дивіться, північ області. Синоптики теж прогнозують короткочасні дощі тут до 20. У центрі хмарно з проясненнями плюс 22, на сході сонячно 21, на півдні в Криму здебільшого ясно без опадів плюс 22. І у Києві сьогодні дощітиме до плюс 20.
0: Да, ну з погодою зрозуміло, трошки прохолодніше, ніж вчора. За пару хвилин буде гороскоп.
3: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
3: Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку. Гороскоп.
1: Дівчанка. Шоу. 8.07. Сьогодні радять трошечки пригальмувати. І якщо що, завершувати старі справи, аналізувати свої там здобутки, фінанси.
2: Ну, особливо не напружуватися в п'ятницю, я правильно розумію?
1: Не планувати нічого нового, ага. Працювати доведеться.
2: Ну, так от. Ну, давайте подивимось, що окремо конкретному знаку
1: да,
2: наобіцяли.
0: Овен.
2: Ну, у продовженні теми твоєї, що не вимагайте від себе, овни, досконалості сьогодні.
1: Ну.
2: І обирайте те, що справді хочете.
1: Я знаю овнів. Овни досконалості вимагають від інших, правда?
2: Нічого собі.
1: Да-да-да.
0: Телець.
1: Не бійте.

0: Змінювати плани та відмовлятися від того, що більше не приносить вам користі.
1: Близнюки.
2: А близнюкам сьогодні треба нікому не давати гроші, бо зорі кажуть, встановіть фінансові межі і не допомагайте іншим на шкоду собі. Ну так от, да.
1: Рак.
0: Дивіться на стосунки тверезо.
2: П'ятницю.
0: Ну так, не дозволяйте порушувати ваші особисті межі, раки, якщо хтось там заліз на вашу територію.
1: Лев.
2: Ви як якась черепаха з мультика на вашу територію.
0: Ну так до раків вже поближче.
2: Ну да. Панцерна. Добре, все правильно. Лева, не треба себе перевантажувати. Ну наче, ви цар звірів, правильно?
0: Або цариця.
2: Або цариця. Ну наче це треба? Не перевантажуйте себе справами. Угу. Відпочинок, кажуть зорі леви, теж важливий.
1: Діва.
0: Послабте, будь ласка, самокритику і дозвольте собі більше радості і спонтанності, дорогі діви.
2: Клас, нам подобається.
1: Терези.
2: Так, Терезулі, ти інші Терези, Люся.
0: Ну?
2: Не треба брати на себе чужі проблеми та емоції. Треба подбати про власний спокій. Що?
0: Та господи боже, думаю, подбати про власний спокій. Замислилась. Ой.
2: Ну, це тільки людина, у якої сьогодні днюха, наприклад, може подбати, щоб її там кружили, тости казали.
0: 100%.
2: Та вітаємо, якщо саме у вас 9 жовтня, сьогодні день народження.
1: Скорпіон.
0: Висловлюйте свої думки чесно.
2: О, це як настанова мужчині вранці на кухні.
0: Коля,
2: чесно.
0: Але уникайте зайвої різкості, тобто м'якенько.
2: Ага.
1: Стрілець.
2: Не вимірюйте власну цінність грошима.
0: Да здрасте.
2: Це знаєш, не мов шеф такий. Я підготував вам грамоти і дипломи,
0: точно.
2: А не премію. Стрільці, ви там, якщо хтось грошей не хоче давати, ви скажіть, дайте гроші.
0: Бігом.
2: Ну так, да.
1: Козиріг.
0: Довіряйте іншим і не намагайтесь контролювати все самостійно. Козироги, сьогодні можна своєму простору взяти і довіритись.
1: Водолій.
2: Не тримайте переживання в собі.
0: А ці будуть виливати душу водолії.
2: Да. Або гніватися, нічого в собі тримати не можна сьогодні. Да, водолій. Отакий день відверті розмови допоможуть знайти вихід.
0: Да.
1: Риби.
0: Навчіться говорити «ні». Без почуття провини. Знаходьте час для себе. Слухай, я іноді не можу сказати ні. От коли проситься душа на волю, там венця ввечері. Ні, які ні?
2: Або мужик на Лексусі останнього покоління під'їхав. Ну як сказати ні?
0: Андрій!
2: Ну а що? Я бачив, чи мені це наснилося, вже не пам'ятаю. Добрий ранок, 8:11 в Україні.
1: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
0: Як часто, Остаха, ви миєте волосся?
2: Слухай, не дуже.
0: Ясно. Трихологи розказали, як правильно мити волосся, як часто, точніше.
2: Ага.
0: Для того, щоб воно було свіжим, здоровим і взагалі, в залежності від типу.
2: Ну.
0: Цікаво?
2: Ну, звісно.
0: Розкажу за 3 хвилини.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж. Все на VD.UA.
4: Домінос. 16 смачних років. А подарунки тобі. Замовляй та лови шанс виграти 2000 бонусів. Домінос.
5: З 8 по 11 жовтня. Умови на Домінос.UA.
6: Стоп. Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто 4 стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне – місце, де хочеться жити.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 8.16. Що це ти скрипиш мікрофоном, Астахов?
2: Треба ведешку з машини взяти.
1: Ну, от ведешку. Ведешку на три мікрофон поки. А я тим часом розкажу, як часто потрібно мити волосся. Угу. Трихологи. Це спеціалісти з цієї справи дали однозначно.
2: Я злякався спочатку, коли почув слово трихологи. Ну, окей, розказуй, Люся.
0: Живи наповну! Вівсянка
1: шоу! Трихологи займаються верхньою частиною тіла, Астахов. Mm-hmm. Головою, волоссям, зокрема. Не переймайся.
2: Коротше, як часто мити голову?
1: Да.
2: Тема.
1: Да.
2: Ну, мені здається, жінки це роблять щодня, чоловіки, ну от...
1: Як припаде.
2: Ні, от у мене коли чухається, вже треба мити.
1: Андрій!
2: Ну, а що це, що є, то є.
1: Знаєш, у мене мама все підліткове моє життя говорила так... Що ти миєш волосся кожен день? Воно в тебе випаде.
2: А, до речі.
1: Будеш ходити лиса.
2: До речі, а у мене що? Теща, те саме дружині каже, що не можна кожен день. А що трихологи кажуть?
1: А трихологи кажуть, що підхід у кожного різний і в залежності від типу волосся. От якщо в тебе жирне волосся, тобто генетично так зумовлено, що в тебе сальні залози активніше ага. працюють, аніж у більшості людей, там відбувається надлишок його, все, пилом припадають пори, плюс якщо ти лаком користуєшся, ну, дівчата, до прикладу.
2: І хлопці теж користуються,
1: і хлопці
2: лаком,
1: користуються.
2: Я перепрошую.
1: Вибачте за те, що трошки, да, притисла вас.
2: Ну-ну-ну.
1: От, треба щодня мити або через день.
2: Угу.
1: От, якщо в тебе, що?
2: Проведу по волосю, зрозуміти, який. Ну, я перепрошую.
1: Серветочку дать, да?
2: Ну, да, для пальці липкі.
1: Ладно. Якщо нормальне волосся, це найбільш щасливчики люди.
2: От, по жирності нормально, да,
1: да,
2: ви маєте
1: да,
2: на увазі?
1: Кажуть, 2-3 рази на тиждень.
2: Ага.
1: От, можна мить. Далі сухе волосся, у цих людей взагалі не люблю. Вибачте, будь ласка.
2: В сенсі?
1: 1-2 рази на тиждень.
2: А,
1: я їм заздрю просто. Ага. Суха шкіра, вона продукує мінімум цього шкірного сала, тому волосся довго залишається красивим. Це от, знаєте, прийшла дамочка кудись, зробили їй цю укладку, вона цілий тиждень ходить красива, а я тут угу. кожен день мушу мити. От, ще побутує думка, що кучеряве волосся можна, ну, мить в ряди години.
2: Ну, от як у мене.
1: Нічого подібного, Андрій. Ага. Треба обов'язково мити тоді, коли ти вже відчуваєш, що шкіра того потребує.
2: Ну, я вже розумію, бо я провів декілька секунд тому пальцем по волосю, воно було липке, і волога серветка не допомагає.
1: Та ладно. А, ти ж хотів ведешку для мікрофона змазати, щоб не скрипів. Будь ласка, займіться цим питанням. От, ну, трихологи кажуть, що умовно отак от можна поділити наше волосся за підходом
2: чим
1: до миття. Жирні,
2: чим жирніше волосся, тим частіше треба мити, так?
1: 100%. Але оця думка, що випаде волосся нафіг, якщо будеш мити кожен день, це неправда. Кажуть, що важливо, щоб шкіра голови була чиста.
2: Да, отак ми сидимо, балакаємо, в мене кучеряве волосся, в тебе такі довгі, красиві пасма, і тільки Серега, звукач, наш лисик, посміхається. Ну,
1: я такий думаю, серветочка і...
2: Ну, теж нормально. Добрий ранок, 8.20.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Реклама.
4: Чому ти така щаслива, Марічко? Вдалося вигідно зашопитися?
5: Краще. Я нарешті виспалася.
4: Ого, ділися секретом.
5: Все просто. Магнікум Адаптоген.
4: Магнікум Адаптоген поповнює запаси магнію та допомагає заснути. Магнікум Адаптоген. Коли напруга не дає заснути.
6: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Виробник АТ Київський вітамінний завод.
3: Реклама.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: О,
1: шо?
2: Я втомлений, у мене кріпатура, бо вчора сусід просто попросив допомогти на півгодинки встановити йому бойлер, притримати. І ми, коротше, я не знаю, як перейшла тема, вже встановлювали до ночі душову кабіну.
1: Слухай, ну, треба іноді підстраховувати один одного, то був би в мене такий сусід, в мене було б менше питань.
2: Я наступного разу буду казати, зараз Люся під'їде.
1: Да ні, я можу надати територію для проведення робіт.
2: А, нічого собі, з чим ви якось погодилися допомогти, ось як моя історія, а потім пошкодували.
1: Напишіть на Viber або на WhatsApp номер, запишіть або нагадую 067-009-0952.
2: Ну і Facebook із Трецом, там тема є, під нею чекаємо ваші історії.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
7: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
8: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
9: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
10: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.
11: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.UA».
12: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
0: Реклама.
13: Мелодія.
0: Мелодія FM.
14: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Мелодія FM». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM».
15: Heart over my, yes, my father's son.
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
16: It's raining, baby.
0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
13: Мелодія
0: FM.

0: Мелодія FM.
1: Реклама.
2: Щоб заспокоїтися, можна порахувати до 10, подивитися меми з котиками, уявити море.
3: А можна одразу прийняти Релаксил. Релаксил – рослинний препарат з заспокійливою дією. Релаксил – стрес долає, спокій зберігає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама.
4: Андрій Астахов
5: і Люся Клінтукова.
4: Ранкове шоу на Мелодія FM.
6: Вівсянка шоу.
4: Настрій зранку до сніданку.
5: 8.31 з тим, що вимикати почали дуже активно світло, мимоволі замислюєшся цікаво, якою буде зима.
7: Звісно, так. Да.
5: І з відключеннями, і з погодою. До речі, про погоду я дещо цікаво дізналась.
7: Ага, ну будь ласочка.
4: Цікаве до кави.
6: Вівсянка.
7: Тобто, ти десь прочитала, якою буде зима?
5: Да.
7: Ну?
5: Я не просто десь прочитала. Наші колеги з Телеграфу спілкувалися з Українським гідрометцентром, а точніше з Інститутом гідрометеорологічним, перепрошую. Там є така спеціалістка, яку звуть Вазіра Мартазінова.
7: О, як красиво, да, красиве ім'я.
5: Красиве яке. Ім'я і прізвище. Я колись її шукала, коли журналістка працювала. Не знайшла.
7: Угу.
5: От, бачиш, а колеги знайшли. Ладно, суть не в тому. Вона дала прогноз щодо того, якою буде зима в Україні. Угу. Я думаю, ну боже, ну хоч би не холодна. Що вона каже? За словами науковиці, зима буде мінлива, нестабільна і з качелями.
7: Опа!
5: От, від мінуса до раптового плюса. Але детальніше. Жовтень, да? Цікавить.
7: От
5: кінець
7: він
5: жовтня.
7: Розпочався жовтень.
5: Розпочався.
7: Зараз.
5: От зараз у нас бабине літо, т.д. і т.п. Під кінець місяця ночі будуть підбиратися ближче до нуля.
7: О.
5: Але в день десь до плюс 10. Отаким буде
7: оце
5: жовтень.
7: Оце треба буде перевзувати вже машину, коли середня добова плюс 5.
5: Тому вже накидайте собі плани.
7: Угу.
5: Листопад з груднем взагалі буде теплим і теплішим за звичну норму.
7: Отак.
5: Да. В грудні взагалі буде затяжна пізна осінь, каже Вазіра Мартазінова. Мороз під вечір рідко скочуватиметься до мінус 7.
7: Угу.
5: От. Січень, отам будуть гойдалки. Ну, то так, плюс, так, то мінус.
7: Я розумію, як завжди на Новий рік будемо з дощем, да?
5: Да, Андрій. Взагалі кажуть, що позначки нижче мінус 10 взимку може і вискочать, але не на дуже значний термін. Тобто кілька разів зможемо побачити більше морози, але здебільшого зима має бути м'якою.
7: Слухай,
5: і нам це дуже на руку.
7: Да, це дуже на руку, тому що, по-перше, ми думаємо про людей, які на фронті.
5: 100%.
7: От, що там морози відчуваються набагато примножене X і так далі.
5: Ну, звичайно, X10, на вулиці, та... ну, нема про що говорити.
7: Да, якщо буде тепла зима, це добре. Плюс обстріли. Ми розуміємо, що Росія хоче нас заморозити. І все це вибивати енергетику, а якщо буде більш-менш на вулиці. Ну, банальні речі кажу, але все одно...
5: Ну, слухай, банальні речі, але вони важливі, тому що іноді для того, щоб заземлитися, треба почути банальні речі.
7: Да, це точно. Ну, що, будемо вірити в цей прогноз, що зима буде теплою. Ну, а наскільки теплим буде сьогоднішній день, розкажу далі.
4: Погода на Мелодія FM.
7: Ну, бабине літо. Я вже так, послухавши тебе, одне з бабиних літ.
5: А скажи, настрій трошки підіймається,
7: ну,
5: коли розумієш, що значних заморозків не прогнозується на зиму.
7: Так, да, сьогодні на заході похмуро і плюс 23 градуси без опадів. А на півночі теж сьогодні тепла погода, плюс 20, проте можливі короткочасні дощі. В центрі хмарно з проясненнями, плюс 22. На сході і на півдні здебільшого без опадів і плюс 22 теж.
5: Так.
7: У Києві сьогодні 20-очка в день стабільна, подекуди дощ у столиці.
4: Вівсянка шоу на Мелодія FM.
6: Вівсянка шоу.
4: Настрій зранку до сніданку.

0: шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: 8:38. Це в мене зазвичай така історія, коли тата приїжджав в гості, я його запрошувала. Ну, кажу, пап, треба там ліжко зібрати, наприклад. Mm-hmm. Він приїздить збирати ліжко, в результаті ми там шафу з ним пересунули, потім він там лампу відремонтував, потім ще там щось в душі підкрутив, що йому не подобається. Одним словом, насипала роботи. Запитимо вас, чим ви якось погодилися допомогти, а потім пошкодували? Ну, піднасипали роботи, або ви втомились.
2: Так,
1: що?
2: Ну от дуже така історія, я не знаю, як її сприймати.
1: Прямо?
2: Сусідка попросила прийти налаштувати Windows.
1: Угу.
2: Стала моєю дружиною.
1: Ну, непогано.
2: Ну, Юра, я таке тільки в анекдотах зустрічав, або в якихось там скетчах, що, типа, допомогти там комп'ютер встановити, і потім буде якась близькість.
1: А в мене тут... є інший Юра,
2: да?
1: Який розказує іншу історію. Не завжди так історії закінчуються
2: він
1: добре.
2: Він теж встановлював Windows?
1: Він теж встановлював Windows.
2: Серйозно?
1: Да. Кума попросила.
2: А, ну, то ж кума, то святе.
1: Кум покликав із собою. І, коротше, кудись не туди вони її встановили, і, каже, всі світлини і відео з дітьми за 10 років знесли. Ти можеш уявити, що Юрій було? Юра, ваші ніздрі на місці? Я надіюсь. Бо я б отак зробила. А ну іди сюди.
2: Знайомий попросив допомогти розвантажити вікна. Я одне уронив.
1: І що?
2: Саша.
1: Так воно ж не розіб'ється так зразу.
2: Ну, Саша грустний.
1: Ну, пустив, ну трошечки погнулося. Ну, може.
2: Ну, буде задувати вітерець, да, якось там.
1: Задуєм піною, якщо що, звертайтесь. Олег каже, погодився допомогти кому зашити вагонкою прихожку, почали бити вагонку і, каже, просіли трошки повечерять. Коли прийшли до тями зранку, з'ясувалось, що прибили 6 штук.
2: Угу.
1: Отримали від куми. Добре, що не вмерли зранку від критичного стану.
2: О, ну окей.
1: Каже, шкодував.
2: З чим ви якось погодилися допомогти, а потім пошкодували?
1: Напишіть на Viber або на WhatsApp 067-009-0952.
2: Або Facebook із Трецом, там тема написана. Група melodiafm.ua, до речі, не просто десь там в Фейсбуці, а заходьте, підписуйтеся,
1: да,
2: і коментуйте обов'язково.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Яка страва сьогодні має бути обов'язково на столі, бо у цієї страви сьогодні свято. Уяви, свято страви.
1: Цікаво.
2: Розкажу за 5 хвилин.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
4: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Hankook створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Hankook. Впевненість на кожному кілометрі.
5: Hankook. Driving emotion.
6: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
7: МРТ, КТ, рентген, без черг.
8: Oxford Medical. 204-40-40.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
11: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісенка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Ну що, 8.46, сьогодні Всесвітній день піци.
2: О!
1: Да, обов'язково треба сьогодні завіятися кудись в піцерію.
2: Було б непогано. То можна в магазині зараз шматочками піца продається в будь-якому?
1: Якими шматочками?
2: Звичайними.
1: А, і шматочками, до речі, роблять майже в усіх магазинах піцу. Не тільки шматочками, а й цілу можуть зробити.
2: Можуть і цілу зробити.
1: Давайте так, давайте так.
2: Цікава розмова.
1: Ми бажаємо... Ні, я просто хочу побажати, щоб на ваш гаманець можна було купити ціло. Блондинка приходить. Про блондинок давно анекдотів не було. Блондинка приходить.
2: Я блондинка, і що?
1: От, приходить блондинка в піцерію, а у неї питають, а вам піцу на 4 шматки поділити чи на 8? А вона каже, давайте на 4, бо 8 я точно не з'їм.
2: Ха-ха-ха! Але смішно.
1: Ну.
2: Інформація господині на замітку.
1: О, давайте.
2: Шановні господині, будь-яка піца може бути з грибами, якщо почекати довше.
1: Да.
2: Пеніцилін.
1: Та, ну, а чому ні? А мене взагалі дуже дратує, коли в фільмах для дорослих приносять піцу, а вона потім лежить непотрібна, стає холодною і остиває. Ну що це таке?
2: Зато інші об'єкти в кадрі не встигають залежатися.
1: Можна сюди шматочок? Добрий ранок, 8.49.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
4: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
5: Знаю.
4: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
5: Що?
4: Без доплат.
5: Та ти що? Де?
6: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар». Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Під Київстар, номер 2175, лоїзний, бачанки, фотон, комунікаційних мереж та послуг.

0: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
1: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
0: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Питання

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рецепт лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули діють по 400 мг, РПЮЄ 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг, РПЮЄ 63-13-02 від 12.06.2017.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабельок. Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
6: Реклама.
7: Мелодія.
6: Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Ну, як пісня «Океан Ельзи», без тебе мене нема, а у нас без вас не буде гри «Півхвилини слави».
2: 100%, ви нам дуже потрібні. Ну і це хороша нагода з'явитись в ефірі, щоб ми поспілкувалися ближче, обмінялися добрими емоціями, підтримали один одного, настрій додали.
1: Да, ну може там у тещі днюха сьогодні привітаєте.
2: Або у дружини.
1: Або у дружини. Коротше, нагода є з'явитися в ефірі, все це буде хвилин за 15, проте заявку кинути треба вже зараз на Viber або на WhatsApp. Номер, нагадаю, 067-009-0952. Від вас треба лише кодова фраза «Хочу грати».
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Старі фотографії на стіл розкладем.
0: Мелодія FM.
2: Мелодія
0: FM.
3: В Україні 9 ранку. Щодня в цей час, згідно з указом президента, згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії проти України. Світла пам'ять і вічна слава. Вшануємо їхні імена хвилиною мовчання.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю у студії Юрій Лисенко. Спершу про наслідки ворожих ударів. У Запоріжжі вже 7 травмованих після ранкової атаки ворога. Загиблий один. КАП окупантів вибухнув біля багатоповерхового житлового будинку. А ось у Києві знову зупинилася частина громадського транспорту в Оболонському, Подільському та Святошинському районах. На правому березі столиці та у Бучанському та Вижгородському районах застосовані екстрені відключення. Усе через труднощі з електрикою. Загалом уночі російські загарбники запустили по Україні 136 дронів, 114 з них знешкодили сили ППО. Далі про допомогу. Великобританія виділяє понад 70 мільйонів доларів зимової допомоги Україні. Понад 25 мільйонів спрямують на аварійні ремонти української енергосистеми, закупівлю резервних генераторів та сонячних електростанцій, а також на нові технології для диверсифікації енергопостачання. Більше 45 мільйонів спрямують на опалення та водопостачання для українських сімей, а також гуманітарним організаціям. Тепер про пальне. Деякі великі українські мережі знову переписали цінники на автогаз. Його вартість коливається від 44 до 49 гривень за літр. Водночас популярний 95-й бензин утримується в діапазоні від 89 до 95 гривень, а диспальне коштує від 98 до 103 гривень, залежно від заправки. Далі про здоров'я. На землі вирує потужна магнітна буря. Завтра і післязавтра її сила дещо знизиться, але негативний вплив триматиметься. У метеозалежних людей можливі перепади настрої і тиску, мігрені, слабкість. Тому пийте більше води, уникайте стресу і навантажень. І наостанок, у Польщі бобри погризли табличку, яка попереджала про їхню шкоду. Курйоз стався у лісництві Лопян. Знак встановили біля ставка, щоб застерегти про небезпеку від пошкоджених дерев. Однак невдовзі бобри дісталися і до самого попередження. Повністю перегризли дубовий стовпчик, тож табличка впала на землю. Лісники опублікували фото, яке швидко розійшлося соцмережами і викликало хвилю жартів. Серед користувачів.

0: якийсь спеціальний там навчена людина, яка просто кричить так її цей рупор, що це капець.
1: У мене біля будинку було одразу два сигнали. Один ще не закінчився, другий починався, а потім ще голосом це все озвучувало.
0: А в тебе?
2: А в мене, зараза, у всіх телефони постійно дуже гучно. У тещі, причому якось несинхронно.
0: Давай.
2: А у тещі почала гудіти в мене, у дружини, в малого. І по такі, ну, сигнал, може, і був за вікном, однак ми в курсі.
0: Це все для того, щоб ми трошечки, ну, якби на це активніше звертали увагу. Тому що з часом око замилюється.
2: Точно.
0: Про тривогу ми вже ставимось до неї якось більш звично. Тому, хлопці і дівчата, будь ласка, бережіть себе.
2: Да, не нехтуйте безпекою. Mm-hmm. Далі про погоду пару слів.
3: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: П'ятниця, 9 жовтня, тепло сьогодні на вулиці, на заході плюс 23, без опадів, так само, як було і вчора. На півночі короткочасні дощі можливі, проте теж тепла погода, як і вчора, плюс 20. В центрі хмарно з проясненнями, плюс 22. На сході сонячно, без опадів, 21 з плюсом, така сама історія на півдні країни. У Києві сьогодні вітряно, подекуди дощитиме, в день у столиці плюс 20.
3: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: А ще зі школи з нами ця історія, коли треба трошки допомогти, наприклад, вчителю праці. Він каже, ти там перенесіть парту з 17-го кабінету в 16-й. Ну, і ти до кінця вже твої однокласники йдуть додому, там дівчата це щасливі.
2: А ти думав, що тебе з уроків смикнули,
1: да? Да, ти досі носиш парти. З чим ви якось погодилися допомогти, а потім пошкодували, питаємо.
2: Так, сьогодні запитуємо. Таня каже, ой, весілля на селі.
1: Що так каже, співоче пише, да?
2: А
1: вона?
2: Я Таню знаю. А. Ну, як знаю, вона наша постійна слухачка.
1: Ну,
2: собі уявляю, що Таня десь так каже.
1: І?
2: Ой, весілля на селі, каже. Сказали, трошки допоможеш, 2 дні на літній кухні, як в розпеченій пустелі. Брррр.
1: Ага.
2: Ну, уявляєш?
1: Ну, ти готувала колись їжу довго?
2: Довго і нудно. У мене подруга була. От. Не на весілля я готувала, на день народження.
1: Мендельсона приберіть,
2: да.
1: Сергій.
2: От. І приїхала до неї в гості, а вона каже, слухай, я, ну, так не сильно там тесе.
1: Готувати вмію,
2: да? Ну, це студентські роки.
1: Ага.
2: І я кажу, Оля, я твоя подруга. Ми там і салати, і вареники. Ну, я думала, ми, а виявилась я.
1: Володимир пише, вітаю. Товариш попросив сваркою прихватити кутик до забору. В результаті до вечора встановлювали довжелезний паркан.
2: Ну, бач, як буває. У Діми взагалі хохма вийшла. Каже, знайома попросила у німецьку лікарню її відвезти. Каже, впала, розбила голову. Ну, так сталося. Але німецької не знає. Каже, приїхали, я перекладав. І каже, головне питання в лікарів було, чи то не я її. Коротше, каже, у лікарні сидів 10 годин, викликали поліцію, гукали належного перекладача, щоб вона все це підтвердила, що він її не чіпав.
1: Клас.
2: Божечко, бідненький, Дімочка, держіться.
1: З чим ви якось погодилися допомогти, а потім пошкодували?
2: Напишіть. Вайбер, ватсап 067-009-0952.
1: Ну і коментуйте тему в групі melodiafm.ua в третці або в Фейсбуці.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Ну і, звісно, можна потрапити в ефір, пограти з нами в нашу групі в хвилини слави вже незабаром. Просто зараз скиньте заявку, Люся вам передзвонить. Вона вже готова.
2: Я вже блокнотик дістала.
1: Да, вайбер, ватсап, пишіть, хочу грати, номер 067-009-0952.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
4: Знижки, що тішать! Уварус гель для прання від Шонтеклер зі знижкою 45%. Всього 272,50 за 1575 мл. Акція діє з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
5: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
6: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
7: Oxford Medical. 204-40-40.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
8: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Знаєте, як буває, коли от діти люблять бавитися із цим виключателем, роблять дискотеку.
2: Світло виклу. Оце в нас так сьогодні.
1: Да. У нас ми тільки не бачили, хто то бавився, ну нічого, нормально.
2: Ну.
1: Так, давайте зараз будемо грати в наші ігри 9.18. Поїхали.
0: Пів хвилини слави.
2: От, але попри те, що світло блимає, ми заряджені на всі 100. І сьогодні з нами в півхвилини слави буде грати Катерина. Катерина з Києва, наша постійна слухачка, майстриня манікюру. От, і вона мені поза ефіром сказала, що вона богиня цієї гри.
1: Катерина, добрий ранок.
3: Привіт.
1: А як у вас зі світлом?
3: Андрюша, ви знаєте, я сьогодні зранку запекла дві утки.
1: Нічого собі.
2: Качку робили. Ого, так. Ну це серйозна історія.
1: А я більше з професії.
2: А знаєш така качка з цими скігтями нарощеними така?
1: Може і бути. Я просто більше про професійну сферу. Чи доводилося вам робити манікюр при свічках? Це так мені здається романтично.
3: Ой, це було. Так було.
1: Клас. Я навіть дзвоном би прийшов на такий
2: манікюр.
1: Ой,
2: Андрій, ну перестань.
1: Це, ну, я просто замріявся трошки.
2: Не заговорю людині зуби, бо я підозрюю, що буду зараз з тобою грати.
1: У нас є пів хвилини слави, треба за пів хвилини вгадати якомога більше слів. З ким будете грати? Як віщує Люся, зі мною чи з нею?
3: Так, я ж вас слухаю постійно. Вчора, здається, Люся.
2: Так, да, я вчора віддувалась.
3: Да, тоді сьогодні
1: Андрій. Шапочка. Добре. Ви готові, Катерина?
3: Так.
2: На тобі слова, Астахов.
1: О, поїхали. В нього їжа потрапляє туди. Хоп.
3: Рот.
1: Нижче.
2: Шлунок.
1: Вірно. Там корови живуть і працюють.
3: Ферма.
1: Вірно, ферма. Пташка в'є.
3: Так, пташка.
1: В'є, що вона в'є?
3: А, гніздо.
1: Вірно. А, підйомний?
3: Кран.
1: Вірно. А, гроші одна, українські гроші одна?
3: Купюра.
1: Ні, гроші як називаються? Долари, а це?
3: Гривня.
1: Вірно. А, такий от є один навколо море, безлюдний?
3: Півострів.
1: Ні, безлюдний.
2: Острів було.
1: Острів, да. А, його зараз вимикають, на жаль, нам.
3: Світло.
1: А, ще отой в розетки.
3: Струм.
1: Вірно.
3: Електричество.
1: Так, струм. А туди ми ходимо, і там є місця для поцілунків.
3: Кіно.
1: А ще повністю.
3: Кінозал.
1: Ще повніше, там, де воно вистави бувають.
3: Кінотеатр.
1: Вірно, клас.
2: Сім слів.
1: Ти що, які сім?
2: Сім.
1: Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім.
2: Вісім слів.
1: Вау.
3: Вау.
1: Це рекорд тижня, як мінімум.
2: 100%.
3: Супер.
2: Катерина, ну, богиня, однозначно.
3: Дякую.
2: Пів хвилини слави ваші. Передавайте, будь ласка, привіти.
3: Ага. Хочу передати привіти своїм синам, своєму чоловіку і всім українцям. Тримаємось, хвост пістолетом, віримо в найкраще.
1: Будемо обов'язково. Бачите, привіт чоловіка, я тільки хотів вино взяти на манікюр при свічках. Ну що ви накоїли, Катерина? Ну нічого.
3: Ну як є.
1: Як є, да. Дякую за правду. От, дякуємо за гру, до побачення, грайте з нами ще.
3: Да, дякую.
1: Ну що, дивіться, є всі вихідні, щоб зареєструватися на понеділок, наприклад, пограти. Пишіть «хочу грати», власне, цю фразу, відправляйте на Viber або на WhatsApp 067-009-0952.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
4: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку.
1: Я переконаний, що будь-який водій, коли проїжджає повз АЗС і дивиться на стелу з цінами, переживає, чи не зросло паливо.
2: Ой, та куди ще більше?
1: Експерти дали прогноз, що буде до кінця року з цінами. Розкажу за 5 хвилин.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
5: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
6: Мама хоче курку. апетитну курочку, що марна.
5: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
7: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам «Кварц» і «Неолонг Лайф» від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. «Кварц» і «Неолонг Лайф» – мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
8: Від творців приватпідписок.
9: А можемо дати 5% знижки у сільпо для приватпідписок?
10: Вже дали. А ще круасан.
11: Невже це все насправді?
8: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в сільпо.
12: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Сільпо Фуд». Знижка 5% від ціни покупки. Максимальна знижка – 200 гривень на місяць. Один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ «Сільпо Фуд» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі – sylpo.ua/ правила програми «Власний рахунок», «Приватбанк.ua/ підписки», «pb.ua/terms».
13: Папушка Петро вже тріщить із персональним менеджером на Masters.ua. Для пернатих і хвостатих тут є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви – Masters.ua. Доставка в лапки.
14: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
15: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
16: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
17: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
18: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». Встигніть придбати з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама.
19: Мелодія.
0: Мелодія FM. Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Мелодія FM». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
20: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на «Мелодія FM». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
0: Доброго ранку! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці, ворожі дрони отримують посіл. Око за око.
1: Реклама.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Тема, яка фоном бентежить всіх, ціни на пальне в Україні. Що буде, чи будуть зростати далі. Я прочитав декількох експертів.
2: І що кажуть?
1: Ну, от зараз розкажу те, що я почув, і взагалі, що кажуть вони.
0: Цікаве до кави. Вівсянка.
1: Середня ціна на бензин А95, на думку експертів, це популярний бензин, в Україні буде десь до 94 гривень, залежно від мережі АЗС. Тобто, трошки може зрости.
2: А зараз скільки?
1: Зараз от приблизно там може 92 гривні, може бути 94. Угу. Тоді як дизельне пальне і далі утримуватиметься десь на рівні 100 гривень в середньому.
2: Ясно.
1: 100 гривень. До речі, я своє улюблене дизельне пальне для фур залив. Ну, не треба сміятися.
2: Мені просто цікаво, коли тобі позвонить твій, хотів сказати, сантехнік, твій СТОшник Толік
1: і скаже.
2: Скаже,
1: не роби цього. Я прочитав, що воно майже нічим не відрізняється. Заправив за 94 гривні за літр. Це дуже зараз класна ціна.
2: Добре.
1: Ну, окей. Тобто кожен шукає, яке паливо заправляти, залежно від машини.
2: А в когось взагалі електричка пощастила от, людям.
1: Електричка.
2: Ну, ой, ну не дуже, зараз нема де зарядитися. Ну, може, бачиш, на велику ти... Я не знаю, Андрій.
1: Що буде до кінця року? До кінця року, кажуть спеціалісти, що якщо і буде здорожчання, воно буде поступовим, без різких стрибків.
2: Я сміюся, тому що нібито нас ця інформація має заспокоїти. Це буде поступове здорожчання, без різких стрибків.
1: Да, єдине, що мене збентежило, те, що ціни на дизельне пальне, кажуть експерти, можуть зрости до рівня 101+. Оцей плюс мене дуже лякає. Знаєш, таке відчуття, що, ну, по типу, просто скажіть 101 гривня, не треба цей
2: ну,
1: плюс.
2: Ну да, ну бачиш, да. Значить 101 і вище.
1: Від чого залежить? Звісно, від ситуації в Ормузькій протоці, від ситуації на Близькому Сході, оці там єменці, іранці, все воно блокують, і через це світові ціни дорожчають, і дорожчає у нас теж пальне.
2: Ясно.
1: Однак, я таку приємну штуку прочитав, що є у Європи і у США резерви.
2: Угу.
1: І якщо вони їх вивільнять, то ціни стабілізуються.
2: Ясно. От тобто, так, як завжди, будемо чекати, коли...
1: Хтось дістане
2: хтось
1: заначку.
2: Так, от 100%.
1: Ну, окей. Поки все стабільно сьогодні, звісно, воно дорого, але стабільно, ну, що є, то є. Давайте далі про погоду краще.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Тут по стабільності нормально, до речі, збережеться, да, температура хороша, от, але подекуди буде з дощами. На заході сьогодні можливі опади до 23, у північних областях синоптики теж прогнозують короткочасні дощі плюс 20, у центрі хмарно з проясненнями до 22, на сході сонячно, тут плюс 21, на півдні в Криму здебільшого ясно і без опадів 22, у Києві сьогодні дощ можливий до 20.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і...

0: Андрій Астахов
1: і Люся Кліндукова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Я пригадав історію, як мені дітей привезли.
1: Чиїх?
2: Знайомі. Там треба було посидіти одну годину з дітьми.
1: Малий, а скільки штук?
2: Малий був ще малий. Юля була дві. Малого забрали вони самого меншого, слава Богу, який повзав.
1: Так скільки
2: троє
1: було?
2: Троє дітей. Я,
1: а то набиваєш ціну.
2: Я ще двоє.
1: Я ще двоє.
2: Вони ледь не рознесли ту дитячу кімнату Маріка. От,
1: ну це жесть.
2: І мені знайомі сказали годинку. Десь до п'ятої, п'ять годин не було людей.
1: Ясно. З чим ви якось погодились допомогти, потім пошкодували, от як Астахов. Віталій пише, колись давно кум попросив з'їздити в село забрати половину поросяти. Каже, поїхали в суботу зранку на свіжину, а повернулися у неділю ввечері. Хоча планували туди-сюди. Я не зміг вистояти перед шкварками свіжим салом. З рюмашкою біленькою. Жінка сварилась довго. Віталік з Харкова. Віталік, ми вам заздрим. От нащо ви такі повідомлення надсилаєте на Мелодія FM вранці?
2: Валєр пише, якось допоміг провести п'яну незнайомку додому.
1: І що?
2: І так залишився на цілих 3 роки. Нервів і стресів.
1: Капець.
2: Вона не випускала вас на вулицю?
1: Ой, та ладно. Незнайомку, це нерви і стреси. Ви ж не на ярмі йдете до нас. Ви самі свідомо вступаєте в це все діло.
2: Стаєте на рушники, кажете, згоден, да?
1: Да. Оксана каже, моя знайома попросила просверлити сушку до стелі на балкон. Ага. Знаєш, така от опускається, підіймається. І каже,
2: мотузка.
1: Угу. І каже, там що мотузка?
2: Сушка.
1: Сушка. А там розумні
2: сушка
1: люди.
2: Сушка – це бублік. Я от,
1: сушарка. Я не буду зараз з тобою говорити.
2: Сушарка.
1: Я зараз тебе вимкну і все.
2: Сушку повісили.
1: Зараз як радіо вимкну тебе.
2: Добре.
1: Диви, каже, розумні люди колись зробили гіпсокартон на балконі, і мій чоловік 300 раз пошкодував, що погодився, тому що там щось лущилось в процесі, з горем пополам просверлили. Каже, капець, прийшов втомлений, а на ранок контрольний в голову. Дзвонить і каже, я дуже перепрошую, але не тією стороною прикріпили. Прийшлось знов крутити. От. Але пляш Денілса заробив.
2: Ого,
1: мужчина.
2: Нормально.
1: Ксю, все гуд.
2: Всю собі забрав. Давайте доєднуйтеся до нашого обговорення сьогоднішнього.
1: Угу. Обов'язково. Приєднуйтеся, напишіть, з чим ви якось погодились допомогти, а потім пошкодували. Написати можна на Viber, на WhatsApp 067-009-09-52.
2: Або Facebook чи Threads, група Мелодія FM. Тема там теж написана. Не вистачає лише ваших коментарів.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: От будеш в Німеччині, Люся, раптом в гості поїдеш, у тебе ж там подруги живуть, дві, наскільки я знаю. Я на тюрлях. Якщо тебе запросять на телевізійне шоу, яке називається «Мезон Табу»,
1: ну,
2: подумай, йти чи не йти. Чому йти чи не йти на це шоу? Там цікаво, це шоу побачень. Я не просто так кажу. Да.
1: Німецьке шоу побачень.
2: Але з родзинкою. Що до чого, 5 хвилин все розповім.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
4: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
5: Умови виплати за запрошення нового клієнта на сайті vstbank.ua та vstbank. Ліцензія НБУ номер 204/16 березня 2025 року.
6: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
7: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.
8: Вітер, друже, вітер, брате, вітер, віднеси мене туди.
7: 15 жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Так от, один німецький телеканал запустив нове експериментальне шоу знайомств «Мезон Табу», в якому перевернуто звичну логіку знайомств.
2: Ну.
1: Спочатку проводять ніч у двох зав'язаними очима, потім людина уходить в тебе з кімнати, а вранці за сніданком ти дізнаєшся, з ким тебе було. Буде побачення вранці.
2: Це що за фігня якась? Це якась альтернативна реальність на мужицький лад.
1: Я кажу обережно, бо в Німеччині будеш, запросять на телебачення, щоб знала, Мезон Табу, для тебе табу.
2: Не хочу я туди.
1: Молодець.
2: Вже все, до побачення.
1: До побачення, побачення. Слухай, я взагалі пригадую одне побачення. Дівчина дуже красива, але вразила мене розумом і далекоглядністю, а не красою більше. Знаєш, це як? Вона сказала... Десь, я не знаю, хвилині на 20-й побачення. Давай розходитися одразу, щоб потім не мучитися. Я кажу, дякую.
2: Да. Дві подруги говорять, і одна каже, слухай, зустрічаюсь з двома чоловіками і не знаю, кого вибрати.
1: Ага.
2: Та каже, що тобі серце підказує? Вона каже, та що серце підказує? Каже, не страждай дурнею, чоловік дізнається, приб'є.
1: Да, прикольно. Мало хто знає, але після 40 побачення нагадують винятково співбесіди.
2: Да.
1: І з тими знайомими питаннями.
2: Які у вас плани на майбутнє?
1: Да, чому ви обрали саме
2: нас?
1: Саме нас?
2: От, оце... На які взагалі заробітки ви розраховуєте?
1: Ні. У мене це питання, ким ви бачите себе, де ви бачите себе через 5 років? Я відповідаю винятково на дивані. Коротше, якщо у вас планується побачення, хай вони будуть гарними, приємними, ну і з приємними наслідками. 9.48. Да-да.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Партнер проєкту «Козацька сила» на Мелодія FM. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
0: Реклама. Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
4: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
5: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
6: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ковбасу «М'ясна лавка» «Своя лінія» до пюрешки зі знижкою 31%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен. Для всієї родини. 6 років.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.

0: пляне.
1: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
2: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
4: Війна змінює кожного, і тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
5: Реклама.
6: Мелодія
5: FM.

0: пунктом.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
2: Бо я ще п'ю з твоїх долонь, я їм з твоїх долонь.
1: Мелодія FM.
3: Андрій Астахов
4: і Люся Клінтухова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
5: 10 ранку в Україні, дружина мені сьогодні ще о 8, ну, ти пригадуєш, дзвонила, і каже, а що я неправильний графік і сказав? Вона вчора запитала, коли включать 6-2 світло? Я кажу, о 8 ранку.
6: Так.
5: Вона каже, світло увімкнули на 7 хвилин.
6: На 7?
5: На 7 хвилин. Це ж, може, аварійні відключення? От у ведучого новин.
6: Я не знаю.
5: Юри Лисенка. Юр, ти не в курсі?
7: Про ситуацію в енергосистемі, про відключення, і які вони, про це і не тільки. Далі розповімо у випуску.
1: Новини на Мелодія FM.
7: Вітаю, спершу проживлення. Через складну ситуацію в енергосистемі після російських ударів аварійні відключення запровадили в окремих регіонах України. Відповідно, графіки там не діють. Уся оперативна інформація на онлайн-ресурсах Обленерго. Щодо Києва, у місті у деяких районах зупинився електротранспорт і частково метро. Подекуди немає і води. Далі про наслідки російських ударів. На Київщині окупанти вдарили по складах, постраждали троє людей, під завалами шукають одну жінку. Склад з продуктами атакували загарбники і на Одещині. Крім того, вгатили по території баз відпочинку. У Харкові ворог ракетами ударив по цеху українського виробника одягу, є загиблі та поранені. Додам, сьогодні у Краматорську день жалоби за загиблими внаслідок учорашнього авіаудару РФ. Ворог атакував два автобуси, загинули 32 людини. Тепер про наш захист. Франція розпочне навчання українських пілотів на винищувачах «Рафаль» вже у листопаді. У липні Київ узгодив з Парижем закупівлю 16 винищувачів «Рафаль». Раніше Сили оборони отримали літаки F-16 від кількох європейських країн. «Міражі» від Франції, а в травні Україна домовилася зі Швецією про закупівлю 20 нових винищувачів «Гріппен». Ще 16 одиниць старішої моделі цього літака «Стокгольм» пообіцяв передати безплатно. Далі про підтримку. Подати заяву до Міжнародного реєстру збитків можна буде не лише в онлайн-форматі. Для тих, хто не користується застосунком «Дія», готують можливість звертатися через центри надання адмінпослуг. Новий функціонал планують запустити наступного року. Як пояснили у відомстві, подання заяв через «Дію» обрали задля безпеки та доступу українців із тимчасово окупованих територій із-за кордону. І наостанок про футзал. Україна продовжує боротьбу в еліт-раунді відбору на жіночий чемпіонат Європи. У другому матчі розгромила Бельгію 10-1. Утім, займає лише третю позицію у турнірній таблиці. Перша – Польща, друга – Норвегія. При цьому усі три збірні претендують на фініш у топ-2. Переможець групи напряму вийде на чемпіонат Європи, тоді як друге місце може забезпечити як пряму путівку, так і участь у плей-оффі. Вирішальні матчі проведуть Україна проти Польщі, а Норвегія з Бельгією. Обидва поєдинки відбудуться завтра. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія FM.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка Шоу. Настрій зранку до сніданку.
5: Так, слухайте, от Юра Лисенко, ведучий новин, сказав, що наші жінки, футзалістки, перемогли Бельгію 10-1. Слухайте, я просто тішуся, Юр.
7: Б'ються, як левиці.
5: Я тішуся і вперше, ніколи такого не казав. Чоловіки, беріть приклад, я до наших футболістів.
6: А я давно це розуміла, давно знала. Тому
5: ще
6: що
5: коли на воротах стояла,
6: коли
5: да,
6: на
5: хлопцями.
6: Воротах стояла, то окрема історія. У нас в Коцюбинському, до речі, є своя футзальна команда жіноча, і це один із найбільш титулованих клубів в історії жіночого футзалу України. Білочанка. Да. Це я не жартую. Я зараз на серйозі.
5: Ну, добре. Коротше, приємно усвідомлювати, що хоч десь в нашому футболі, на міжнародній арені, хоч хтось перемагає з рахунком 10-1.
6: Да.
5: Чоловіки, в листопаді збірна. Подивимось, як ви налаштуєтеся. Окей, далі про погоду на сьогодні давайте.
1: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Дощі, можливі, сьогодні в Україні, але температури доволі приємні, симпатичні.
5: Стоять!
6: Що стоять?
5: Кажуть, температури стоять.
6: А, ну, хай буде. На заході можливі опади, тут до 23 тепла. У північних областях синоптики теж прогнозують короткочасні дощі до 20. У центрі хмарно з проясненнями 22, на сході сонячно, плюс 21, на півдні в Криму здебільшого ясно. Без опадів тут до 20, на з проясненнями 22, на сході сонячно, плюс 21, на півдні в Криму здебільшого ясно. Без опадів тут до 22 і у Києві.

0: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: Тим часом сексологи дослідили нашу уяву під час любощів.
2: І що?
1: Наскільки вона сильна і чи сильніша вона за реальні дотики?
2: Ага.
1: Розкажу за пару хвилин.

0: реклама.
1: Hasta la vista, Біль. Попрощайтеся з болем завдяки термідолу. Термідол у капсулах усуває симптоми головного, зубного і менструального болю, а також знімає запалення та жар.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково прослухайте лікаря та ознайомтеся з інструкцією для медичного
0: застосування. Реклама.
3: Андрій Астахов
4: і Люся Клендукова.
3: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
5: Отже, уява в сексі. Це дуже важлива штука.
4: Обов'язково.
5: Чи сильніша вона за реальні дотики? Угу. Зараз розкажу.
0: Навколо сексу. Вівсянка
5: шоу. Давай одразу про головне, на думку сексологів. Уява – найінтимніший орган людини.
4: 100% Можна таке науявляти, що йо-майо.
5: Да.
4: Я от як тривожниця можу підтвердити 100% Я тривожусь по тому, по чому треба і по чому не треба. Я такі можу баталії розкрутити в своїй голові, що капець-капець.
5: В тебе красиві...
4: В мирне русло треба, так?
5: Да? Да. В тебе красиві лодыжки, в тебе шикарні красиві плечі. Тебе красиві груди. Ну, кажемо, це не я тобі.
4: Я вже включила фантазію і щойно себе просканувала. Все правильно.
5: Це просто ми іноді кажемо такі компліменти. Але от я хочу посперечатися одразу з сексологами. Нема такого компліменту. Слухай, в тебе така красива уява, така сексуальна. Ну, ти так не кажемо.
4: Ну, в тебе крута уява, можна сказати. Що?
5: Оце ти собі нафантазував, отак ми кажемо.
4: Це ж можна.
5: Так от, в чому прикол? Чому це найінтимніший орган? Тому що вона не обмежена тілом, часом, мораллю.
4: І грошима.
5: Ой, дякую. І грошима теж. У фантазії партнер завжди відчуває вас правильно. І еротизм, науковий трошки термін,

0: очищений від випадковостей.
1: Загнули його.
0: Загнули. Коротше, мозок реагує на фантазії так само, як на реальні дотики. Так що, в принципі, фантазуйте на здоров'я.
1: Почекай. Це ми говоримо про фантазії на самоті?
0: Або чи... не тільки на самоті, кажуть сексологи, а навіть якось приїлось. Ну, не знаю, як сам, чи можна так
1: казати. Давай будемо чесними.
0: Да, приїлися, примількалося це обличчя, да, в принципі.
1: Можна уявити... Це ми зараз про чоловіка кажемо.
0: Да, можна уявити якогось актора. Наприклад, що це Джордж Клуні. Ну, так тільки прохання не роздруковувати. Хоча, якщо той вже...
1: Можеш масочку, будь ласка, надягнути? У мене до тебе прохання. От, ну, слухай, я тобі скажу так, що от, окей, підключаємо фантазію, але знаючи тебе, Стахов, як ти себе любиш, то ти будеш уявляти сам себе. Сам себе.
0: Те, що я коли розмовляю з тобою, дивлюсь у відображення своє наразі в телевізорі, це не означає, що в уяві буде так само. Взагалі, мене от уява дуже сильно рятувала, коли я був підлітком.
1: А ну.
0: І оце почалося от дозрівання перше, на пубертат, і...
1: Він
0: триває, це приємно усвідомлювати. У мене не було еротичних журналів, у мене не було відеомагнітофона з касетами, всі ці історії. Я ходив в гості, або друзі показували еротичні карти, і я запам'ятовував, і потім моя уява допомагала мені якось, зробити те, що треба.
1: Шановні українці, я хочу звернутися в цей момент до вас. Зробіть дідові Астахову приємно. Надішліть свої еротичні журнали. Улюблені, чи картки, чи календарики.
0: Колода карт, навіть чорно-біла з 90-х, прийму в дар. 10:11, добрий ранок.
2: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
0: Отже, це була програма «Сила уяви». Далі програма «Гороскоп» за 5 хвилин. Дочекайтеся.
2: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Настрій зранку до сніданку. Гороскоп.
1: Дівчанка. Шоу. 10:19, я думаю, що кожна людина зараз може сказати, ой, давайте п'ятниця і так, в принципі, непоганий день, давайте без оцих ваших гороскопів.
2: Ніхто так не скаже.
1: А хтось каже, я чекаю свого знака. Ну, давайте, поїхали, пробіжимося.
0: Овен.
2: Ось він, знак долі, Овен. Не вимагайте від себе досконалості і обирайте те, чого справді хочете.
1: А чому знак долі, що ви маєте на увазі?
2: От ну, ось ти він кажеш, знаки, пробіжимось по знакам, ось він, знак долі.
1: Окей.
0: Телець.
1: Я просто забув, що я кажу, розумієш?
2: Я зрозуміла, що ти мене не слухаєш, робиш вигляд.
1: Перепрошую.
2: Да.
1: Так, тельці, от наш звукорежисер Телець, давайте подивимось на нього. Красивий, усміхнений, лисий мужчина. Не бійтеся змінювати плани і відмовляйтеся від того, що більше не задовольняє.
2: Я надіюсь, вівсянка шоу нашого Сережу задовольняє.
1: Посміхався без...
0: Близнюки.
1: Посміхався без очей, оскал.
2: Встановіть, шановні близнюки, фінансові межі і не допомагайте іншим на шкоду собі.
0: Рак.
1: Тут на стосунки тверезо треба дивитися. Не дозволяйте порушувати ваші особисті межі, раки. Отак от, клішньою, якщо хтось там лізе до вас, отак от, як котик лапкою. Хлець!
2: Як садовими ножницями, раки. Котик лапкою.
0: Лев.
2: Не перевантажуйте себе справами. Не чутно, що ви смієтесь над моїми жартами. В мікрофон,
1: я уявив рака, знаєте, як оцей японський котик, який багатство приносить. І ти рак так клешнею. Вверх-вниз, вверх-вниз.
2: А, зі своїх жартів сміється.
1: Да.
2: Ладно. Лев, не перевантажуйте себе справами. Відпочинок теж важливий.
0: Діва.
1: Дівулі, от я собі кажу, і вам послабте самокритику.
2: А, ну я ж то
1: не
2: думаю,
1: треба.
2: Що таке.
1: Дозвольте собі більше радості і спонтанності.
0: Терези.
2: Не беріть на себе чужі проблеми та емоції. От щоб сьогодні не відбувалося, зберігаємо баланс, власний спокій.
0: Скорпіон.
1: Скорпіонам треба висловлювати свої думки чемно, кажу, чесно. Ну, можна і чемно. Уникайте зайвої різкості.
0: Стрілець.
2: Не вимірюйте власну цінність грошима. Я не знаю, що це таке астрологи кажуть, але передаю їхні слова.
1: Це як антикомплімент, бо ти по чим ще власну цінність вимірювати? Грошима хочеться.
2: Звичайно, грошима, але астрологи кажуть так, сьогодні фінансові труднощі можуть бути, але все це тимчасово.
0: Козиріг.
1: Довіряйте іншим. Хочу сказати, і перевіряйте.
2: Ну.
1: Не намагайтеся контролювати все самостійно. Козироги, дуже вдалий, до речі, у вас день.
0: Водолій.
2: Не тримайте переживання в собі. Відверта розмова допоможе знайти вихід.
0: Риби.
1: Навчіться говорити ні. От це головне. От вам, наприклад, у вас запитають, наприклад, будеш келих пива? Ти кажеш ні, буду два. Ну і все, і далі буде гаразд. 10:22. Добрий ранок.
0: Вівсянка шоу.
3: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку.
1: Ну, я гадаю, що вихідні треба залипнути в якийсь прикольний кримінальний серіальчик.
2: І що?
1: Свій улюблений буду радити за 5 хвилин.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM.
3: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
4: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
0: Реклама.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: 10:30, і зараз на правах реклами. Ранок ось лише розпочався, а ви вже витратили трохи грошей? Ну, наприклад, каву в кафе купили, може оплатили медичні послуги в лікарні, або придбали нові кросівки. Так, ви витратили трошки, але з карткою «Розетка» ці витрати можуть принести бонусні гривні. Бонусні гривні нараховуються за покупки, що відповідають умовам бонусної програми лояльності і доступні одразу.
2: Тож використовуйте їх як додаткову знижку на товари продавця «Розетка» за умовами програми. Угу. Оформити картку можна в застосунку «Розетка» або в магазинах «Розетка». Картка «Розетка», щоб щоразу вигідно. Додам, що пропозиція діє весь жовтень. Деталі на «Розетка.com.ua», емітент картки «АТ Юникс Банк», ліцензія НБУ, номер 56, ліміт кредиту 200 тисяч гривень, строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Деталі на unixbank.ua. Це була реклама.
0: Фільм на вечір. Вівсянка
2: шоу. Так, 44 серії, 4 сезони, серіал «Озарк» на Нетфліксі доступний. Це мій улюблений кримінальний серіальчик. А що таке «Озарк»? Це хто такий, так? Це озеро таке, назва озера. І от родина на озері живе і
1: І це на Нетфліксі показують?
2: Да, родина живе і відмиває гроші для мексиканського...
1: В озері.
2: В озері, можна сказати, да. Для мексиканського наркокартелю.
1: Да?
2: Да, фішка в тому, що головний герой, його звати Марті, а він дуже крутий фінансовий консультант. До цього озера жив в Чикаго разом із своїм партнером. А вів чорну бухгалтерію наркокартеля.
1: Партнер – це його чоловік чи ж Нетфлікс? На Нетфліксі виходить.
2: Партнер – це його бізнес-партнер, не чоловік. Угу. І от цей наркокартель дізнаються вони всі, що той помічник крав гроші. І хочуть вбити і цього Марті, нашого героя, і його друга. Друга вбивають, а цей благає, каже, я відмию, скільки скажете грошей, тільки не вбивайте, поїду кудись там.
1: Типу, я відпрацюю.
2: Відпрацюю. І обіцяє відмити на березі озера в тихенькому такому місці, щоб ніхто не бачив, $500 мільйонів.
1: Ой, у нас майже таке з подругою Олькою було.
2: Як в сенсі?
1: Ой, Астахов, я думала, нас теж приб'ють і змусять відробляти. Зараз розкажу.
2: А ну.
1: Пішли ми в біч-клаб. Біч-клаб, знаєш, що це таке? Це в студентські роки ми ходили, зараз уже таке не роблять.
2: А, я думав, на узбережжі моря, що
1: от,
2: на пляжі.
1: От, на узбережжі річки Дніпро, гідропарк, клуб. Угу. Забурилися туди, ну що там в студентські роки, які наші гроші? Нашкребли на якийсь депозит на стіл, щось там позамовляли і вирішили замовити кальян. Ну, дівчача компанія, ну що сказати. Замовили ми кальян. І нам потім офіціант підходить, виставляє рахунок, ось депозитні кошти, а кальян окремо. А ми такі, кліп, гроші треба окремо давати. Ми вже почали думати, що ми будемо робити, де будемо посуд мити, грошей немає. Решта всього, але в мене є ще одна подруга, яка на крилах ночі прилетіла і привезла ті нещасні 120 гривень.
2: Це прикольно. Це, знаєш, от дуже часто ми інтерпретуємо якісь голівудські фільми під себе. От можна «Озарк», да, назвати цей серіал «Гідропарк і Люся», або щось таке. Ну, а той, що на Нетфліксі, дуже класний. Там по сюжету його дружина, цього фінансиста, який відмиває гроші, каже йому в якийсь момент: «Марті, а не дофіга буде наркокартелю 500 мільйонів?» Він каже: «Так вбити може». Та ніхто нікого
1: так
2: не вбив. Я взагалі йду в політику. І,
1: Боже, ну хоч не в поліцію. Ти так
2: І зрештою вони організують самі свою банду, цей фінансист з дружиною.
1: Та ти що?
2: Проти наркокартеля.
1: Ну я не думаю, 4 сезони по 44 серії в кожному треба щось розказувати.
2: Да, «Озарк», подивіться на вихідних, отримаєте задоволення.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
1: Погода хороша, хоч і подекуди з дощами. На заході опади можливі, тут 23 тепла. У північних областях синоптики теж прогнозують короткочасні дощі до 20. У центрі хмарно з проясненнями, 22 тепла. На сході сонячно, плюс 21. На півдні в Криму здебільшого ясно, без опадів, до 22. І у Києві сьогодні дощ можливий до плюс 20.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Я більше це на півгодинки допомагати комусь не буду. Сусід
2: чого?
1: Попросив зайти на півгодинки. Да, попросив сусід зайти на півгодинки, допомогти з установкою бойлера. Mm-hmm. Зрештою, до ночі встановлювали ще й душову кабіну. І от у вас вирішили попитати, з чим ви якось погодилися допомогти, а потім пошкодували.
2: Ой, да, велика кількість повідомлень. І ось Том пише, каже, сестро-коханець, він же кум. Цікаво. Попросив у 23-му році поїхати в районний центр купити підшипники на машину.
1: Ага.
2: Бо в мене була справка ВПО. Каже, як результат отримав повістку на блокпості від того, і по теперішній час захищаю країну. Не шкодую. Отак от вийшло.
1: О, Томе, дякуємо за захист. Повідомлення від Юри. Він пише, що він сам сантехнік підключив куму.
2: Угу.
1: Ванну.
2: Ну.
1: Поспішав додому і кажу, ти, будь ласка, злив сам підключиш в кінці? Той каже, так. Той забув. На наступний день я виявився винним, що вода під ванною.
2: Ні, ну так звичайно. Треба було якось друг друга проконтролити. Ну а що? Ну ви, чоловіки, маєте підтримувати один одного. В косячки збивайтеся. То, що ви кажете,
1: мені,
2: що ви
1: мені здається, Юра з кумом потім ото з ганчірками там під ванною і лазили, витирали все це. Не підключили, бачиш?
2: Да. Женя, слухай, що каже. Каже, сусідка попросила подивитись дитячі іграшки, які малий зламав.
1: Ага.
2: Каже, один раз подивився, все, понеслось. Тепер, каже, відмовити незручно і ремонтувати не хочу. А коли вже їхній малий виросте? Чи може там уже, чуєш, уже п'ятеро дітей і весь час щось ламають?
1: А що сталося?
2: Шо?
1: Зрозумів. А, просто по типу і полагодив, і тепер завжди... А, це як бабусям біля під'їзду не можна казати, що ти терапевт.
2: Да, бо вони будуть казати, синочок, а подивися, що це в мене тут червоне на плечі. Ага. А поперек глянь. От. А на п'ятці шпора! Можеш розбити?
1: Слухай, я йду. Це все ще окей. Пише Дмитро.
2: Ну.
1: Він пише, що він колишній футболіст професійний. Не грав 20 років, думав вже на пенсію. Друг попросив, каже, не вистачає людини пограти в футбол.
2: І що?
1: Сходив, зламав палець на нозі. Допоміг команді.
2: Ну да.
1: Я уявляю там, я не знаю, як вашого друга звуть, зараз Діма прийде.
2: Зараз він всім якраз дасть голів.
1: Професійний футболіст. Зараз заб'є голи. Діма прийшов.
2: Може, вдав штангу?
1: Та може.
2: Ой, слухай, боже, на що я це сказала? Я просто уявила мизинчиком або цю металеву трубу.
1: Ти
2: ай,
1: коли
2: ай,
1: на воротах стояла і головою вдарялася, коли відбувала пенальті?
2: Я не вдарялася.
1: Не було такого.
2: То я відбила м'яч.
1: Ага, ну добре. 10:41. Добрий раночок.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Я не можу зрозуміти, Остахов, ти натякаєш, що я дурнувата чи що? Що кажеш, ти головою вдарялася, ще щось?
1: Ну, якщо це натяк, хай буде так.
2: Ти що?
1: Я жартую, ну. Я знаю, що ти мені вчора, Люсина, вчора мені скидає ввечері відео. Дружина, хто там тобі що пише?
2: Я пишу. Мені можна.
1: Скинула відео, там що, то фабрика зірок, коли ми були молоді, де Влад Дарвін був, да?
2: Мій улюблений красунчик, довготелесенький, співоченький. Дарвін виклав спогади з фабрики зірок, тієї давньої, коли він брав участь. Там і Макс Барських, і Тарабарова.
1: В доінтернетну епоху.
2: Ну, взагалі, давай про це поговоримо. Там такі відоси, навіть сам Алан Бадоєв прокоментив,
1: да,
2: продюсер, от, кліпмейкер. Проговоримо за 5 хвилин.
1: Окей.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
4: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові вкриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне. Місце, де хочеться жити.
5: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
6: Усі види стоматологічних послуг. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
8: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Вістянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: 10:48, мій улюблений Влад Дарвін, Владюшечка.
2: Владік.
1: Влад.
2: І що?
1: Виклав спогади з фабрики «Зірок», цілу карусель різних відео, на яких і Макс Барських, і Тарабарева.
2: І всі молоді, всі тоді ще, коли не було інтернетів і ютубів. Ні, тоді вони були молоді. Ну, розказуй, що до чого там.
1: Ой, да.
0: Що там у «Зірок»? Вівсянка
1: шоу. Хочеться сказати, що, напевно, ностальгія просто впала в око. Влад Дарвін, співак, написав, що сьогодні ностальгічний прайм «Фабрика зірок». Угу. Зараз ж на Світ-ТВ цей проект перезапустили, оновлений, новенький, свіженький, адаптований до 26-го року.
2: От. З ментором Аланом Бадоєвим.
1: Да, і Дарвін Влад виклав рандомні моменти «Фабрики зірок 2».
2: Угу.
1: Там, де він брав участь.
2: На новому каналі, ми пригадуємо.
1: І він каже, це надзвичайно сильне почуття, за яким стоять і сум, і тепло, і ніжність. Ну, Влад же ж може сказати, да? І туга за тим, що, можливо, було втрачене за рідним домом і людьми. От,
2: на... У 2008 році він брав участь у «Фабриці зірок» на новому каналі.
1: Слухай, мені здається, що це була найвражайніша фабрика з усіх фабрик, з якої повиходила купа зірок-артистів. Максік-баксік.
2: Дантес, Оліник, Макс Барський, да. Даша Астафєва, ну, вона з першої була, а Дарвін вже в другій був,
1: ага,
2: у «Фабриці зірок».
1: От, Тарабарева. Не варто про неї забувати. Піскарьова, до речі, була там наставницею, вона їх навчала співати. От зараз кадри
2: Могилевська наставницею була. Могилевська скрізь була наставницею. Я ще з проєкту «Шанс» пригадую.
1: Шанс,
2: молодець,
1: шанс,
2: Наталка.
1: Шанс. Да, Наталка роздавала всім вздовж і впоперек. Тут нічого не скажеш. І Дарвін повикладав залаштунки, тобто як вони жили в цьому зірковому будиночку.
2: Ти мені вчора скидала те відео, там Влад Дарвін постійно з нафарбованими очима. Влад, питання. Де дівся той косметолог? Тобі дуже личить. Із зачіскою «Єракес». Я не жартую, ну прикольно
1: він
2: виглядає.
1: Він перейшов до Мелавіна зараз.
2: Цей
1: косметолог, як ти кажеш. От. І Мела зараз підтягує в цьому плані. От. Але так смішно, знаєш, дивлюсь на цих молодих наших юних артистів ще тоді, які не знали, яке їх зіркове майбутнє чекає, і це капець. До речі, Влад Дарвін на «Фабриці зірок» теж ось нещодавно мав виступ.
2: А, на Світ-ТВ, які їх запрошені є. Я хочу, Влад, не ображайся, але коли от викладаються такі відео,
1: що?
2: На фоні, на тлі тої «Фабрики зірок», що зараз, ну це трошки як от вікове вже, по типу, от в наші роки, подивіться, як було, яких артистів, а зараз теж непогано, але в наші роки.
1: У мене є відповідь. Так як Влада Дарвіна тут немає, буду його юристом, правозахисницею.
2: Ну.
1: Астахова, ти сам фотки в сторіс викладаєш з Альоною, з дружиною, весільні. Скільки? 14 років тим фоткам?
2: Не питай, я не можу порахувати.
1: Так от, Влад Дарвін у всі свої костюми з «Фабрики зірок» фабричні влізе і в шляпки влізе. А ти спробуй всунься в свій весільний костюм.
2: А я навмисно цього не роблю, щоб у дитині був костюм, щоб я його не схуднув і не заносив зараз. От така моя відповідь вам з Владом Дарвіним.
1: Mm-hmm.
2: Так що є що сказати. Влад, тобі привіт, завжди раді бачити в гостях. Може ми цю тему теж обговорити якось.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Чи корисно спати вдень? Що з'їсти, щоб схуднути? До чого чухається ліве вухо? Та який наймодніший колір цієї осені?
4: Про все це і не тільки ви дізнаєтеся з нашої найкориснішої рубрики «Живи наповну». Лайфхаки та особистий досвід від улюблених ведучих ранкового «Вівсянка шоу». Вмикайте щобудня зранку о 8:20 та ввечері о 16:20. Мелодія FM. Робіть гучніше та живіть наповно.
5: Реклама.
6: Чому ти така щаслива, Марічко? Вдалося вигідно зашопитися?
7: Краще. Я нарешті виспалася.
6: Ого, ділися секретом.
7: Все просто. Магнікум Адаптоген.
6: Магнікум Адаптоген поповнює запаси магнію та допомагає заснути. Магнікум Адаптоген. Коли напруга не дає заснути.
8: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
5: Реклама.
0: Реклама.
9: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт імун» для тих, хто піклується про імунітет. «Квадевіт імун» запитуйте в аптеках. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
10: А-а-а!
5: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
10: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
11: Знаю.
10: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
11: Що?
10: Без доплат.
11: Та ти що? Де?
12: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар». Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад Київстар, номер 2175, лоїзний вирощальник електронно-комунікаційних мереж на послуг.
13: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Куликова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
0: 11 година, вже в студії з'явився Юра Лисенко, ведучий новини. Я не можу не скористатися можливістю і хочу тебе, Юра, запитати. Скажи, будь ласка, коли наші шановні депутати Верховної Ради виходять на роботу?
2: Тому що вельми шановні.
0: Да, бо я їхала нещодавно повз Верховну Раду, дивлюсь, світла нема, машини дорогучі не запарковані, коридорів охорони не видно. Виникає питання, коли панове на роботу прийдуть?
3: Ну, світла справді у них не було. Наприклад, вчора були повідомлення, що вони були відключені, ага. Так як і в усіх у нас.
0: Ну-ну.
3: А збираються повернутися до роботи з наступного тижня, пленарний тиждень розпочнеться.
0: Ну,
3: про це
0: і
3: не тільки, я можу розповісти у новинах.
2: Ну, тоді слухаємо випуск.
1: Новини на Мелодія FM.
3: Вітаю, спершу про ворожий терор. До 9 зросла кількість поранених у Запоріжжі. Відомо про одного загиблого. На світанку російські загарбники атакували місто керованими авіабомбами, цілили по цивільній інфраструктурі. Тим часом інформацію про зупинку зеленої лінії столичного метро через неструмлення спростували посадовці. Кажуть, на Сирецько-Печерській лінії в ранкові та вечірні години пік діє спеціальний графік руху через південний міст. Одночасно його може перетинати лише один поїзд. А от наземний електротранспорт в окремих районах міста дійсно тимчасово призупинив роботу. Далі про наші санкції. Уночі українські дрони у Тверській області атакували Редкінський дослідний завод, що виробляє компоненти палива для крилатих ракет. Пожежа також спалахнула на Ухтинському НПЗ в Республіці Комі. Це приблизно за 1750 кілометрів від українського кордону. Горить нафтобаза біля Бєлгорода. Крім того, сили оборони атакували другий дата-центр у Калузі. Учора був знищений великий дата-центр у Рязанській області. Верховна Рада та уряд узгодили пріоритети перед наступним пленарним тижнем. Спільна мета – ухвалення законопроєктів, необхідних для виконання міжнародних зобов'язань України та залучення фінансової підтримки від партнерів. Йдеться про рішення в межах програми МВФ, Ukraine Facility та євроінтеграційні ініціативи. Пленарні засідання парламенту розпочнуться 12 жовтня, а Кабмін має виконати свою частину урядових рішень до 15 числа. У Дії з'явилася можливість оформити Європротокол. Нова послуга дозволяє водіям оформляти Європротокол при незначних ДТП, без паперів та очікування на поліцію. Функція доступна з останнім оновленням застосунку. І наостанок. Китай уже тестує поліцію майбутнього. Роботи допомагають правоохоронцям на вулицях, регулюють рух, фіксують порушення правил дорожнього руху, стежать за натовпом, підказують дорогу і навіть спілкуються з туристами кількома мовами. Роботи не бояться дощу, пилу, спеки та морозів. Це поки що все. Наступний випуск за годину. Юрій Лисенко, служба новин Радіо Мелодія FM.
1: Ранкове шоу «Вівсянка шоу» на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
0: От Юра Лисенко, наш ведучий новини, розказує про те, що в Китаї вже тестують поліцію майбутнього, роботи допомагають забезпечувати правопорядок, правильно? Угу, а я правильно. Нещодавно дивилась на Ютубі цікаву теж програму, блогер там робить огляди на різні країни, і він розказував про Китай, що по прибуттю щойно ти сходиш з літака, одразу до тебе підходить поліція з розумними окулярами. Розумні окуляри зчитують твоє обличчя і походу проганяють по базі Інтерпол. Чи не розшукують тебе деінде? Та-та-там.
2: А ти знала, що половина населення Землі зараз це рептилоїди? Не знала про це?
0: Так,
2: ну, ти такий, я підтримую розмову. Ну, який Інтерпол?
3: Ну, про це йдеться в документальному фільмі «Люди в чорному», так?
2: Ну, так кажу. Де ми йде Інтерпол? Давайте про погоду краще нам.

0: І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Погода на Мелодія ФМ.
3: 20 метрів на секунду. Пориви вітру сьогодні попереджають рятувальники. Хлопці і дівчата, будь ласка, їжте більше, кладіть в кишені, не знаю, якісь гроші металеві, щоб не зносило вітром.
4: Люся, прохання, ти що ти робила за ефіром? Трошки театру у мікрофона. Ви за ефіром зображали вітер. Можете трошки?
3: Я намагалася. Я сказала, що вітер сьогодні сильний. Я так...
4: Фільми жахів можна на ніч не дивитися, зараз все було.
3: Вибачте, будь ласка.
4: Так, я по температурі хочу сказати, що сьогодні...
3: Ой, в мене теж температура походу.
4: От, на вулиці не 36,7, не 37, а 22 градуси сьогодні в середньому. Тепла погода подекуди, як то в Києві, взагалі частково на півночі, дощ і теме. 32 градуси сьогодні в середньому. Тепла погода подекуди, як то в Києві, взагалі частково на півночі, дощ і теме. Так що, баби, не літо вже так от...

0: зустрінемося знову. Па-па!
1: Цьом-цьом!
2: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама.
1: Нервуєш? Порахуй до 10. Або прийми заспокійливий препарат Релаксил. Релаксил. Стрес долає, спокій зберігає.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Без застосування обов'язково звертайтеся до лікаря.
0: Реклама.
3: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Продумані рішення для сучасного життя. Вікова і Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікова і Panasonic. Ваш надійний вибір.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
3: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар – назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
4: Від творців приватпідписок.
5: А як це? Тут сильні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
6: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
5: Та скільки ж тут нулів?
7: Ще трошки є
8: приватпідписки.
7: Тепер нові тарифи.
9: Послуга підписка підключається в приват 24. Відділення банку з 11 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць приват 0 гривень. Приват про 129 гривень. Перший місяць 0 гривень. Спільна про 297 гривень. Ціна послуг за послугу підписка визначається тарифом банку. Істотні характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців з автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка з підпискою приват 51,07%. Приват про спільна про 42,55%. Деталі приватбанк.ua/підписки, pb.ua/terms.
10: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Power. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.

0: Кліане.
1: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на каву в зернах бренду «Амбасадор» від 499 гривень за пакування 1 кілограм. Обирайте улюблену крема, «Блу Лейбл» чи «Еспресо» лише з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
3: Реклама.
4: Мелодія.
3: Мелодія FM.
5: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Мелодія FM». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». Гетьман – перша елітна горілка країни.
6: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на «Мелодія FM». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
3: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
4: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, в Обозерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
5: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
6: Знижки, що підіймають настрій. Оварус, печиво здобне в асортименті від Делітія зі знижкою 45%. Всього 55,50 за 300 грамів. Акція є з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
7: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
8: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
7: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
9: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають, бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Солодка кара, чи ти моя, моя, моя, моя мара. Мелодія FM.

0: проєкту «Козацька сила» на «Мелодія FM». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Реклама на «Мелодія FM».
2: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт Кардіо» – для тих, чиє серце потребує підтримки. «Квадевіт Кардіо» – запитуйте в аптеках. Рекламні дійсні доки не є лікарським засобом.
3: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
4: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
5: Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам «Кварц» і «Неолонг Лайф» від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. «Кварц» і «Неолонг Лайф» – мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
6: Кіт Сіма сидить на оновленому Masters.ua вже четверту годину. Бо для хвостатих тут є персональний кабінет, персональні знижки та персональна підписка. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.
7: Твій ріпак виросте. Шкідники зникнуть. Погода підіграє. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули які по 400 мг, РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтесь з інструкцією. Під таблетки на увазі Нурофен таблетки протиоболонку по 200 мг, РПЮА 63-13-02 від 12.06.2017.
4: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину Кабель. Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
6: Реклама.
7: Мелодія.
6: Мелодія FM. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: FM. Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу попередження від рятувальників. В Україну йде похолодання, тому просять бути обачними тих, хто обігріває оселю пічками, камінами або обігрівачами. Фахівці радять обов'язково перевіряти вентиляцію, а щодо обігрівачів – обирайте моделі з автоматичним вимкненням. Далі про захист. У Запоріжжі облаштовують перше підземне мобільне укриття. Його встановлюють у густонаселеній частині міста, аби краще захистити містян від керованих авіабомб. Відкриють сховище до 20 жовтня. У разі успіху такі споруди з'являться в усіх районах міста. Тепер про підтримку. В Україні створять Державну службу супроводу ветеранів. Після демобілізації або висновку ВЛК за захисником чи захисницею закріплять фахівця. Він допомагатиме на всіх етапах – від відновлення здоров'я до працевлаштування. Індивідуальний план супроводу можна буде погодити завчасно. Далі інформація для автомобілістів. Оформити європротокол у разі ДТП відтепер можна просто у додатку «Дія». При незначних аваріях без потерпілих водіям більше не потрібно чекати на патрульних чи заповнювати паперові бланки. Усі дані про авто та страховку підтягуються з реєстрів автоматично, а другий учасник підключається за QR-кодом. Після підписання документ одразу надсилається до страхової. Головне, аби обидва керманичі були тверезі та мали чинну автоцивілку. І на сам кінець, три українські короткометражки увійшли у шорт-лист премії Європейської кіноакадемії. Йдеться про «Відкритий світ», анімаційну стрічку «Київський торт», а також ігрову картину «Пасхальний день». Номінантів оголосять 14 листопада, а церемонія нагородження відбудеться 16 січня. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: пульсом на око.
1: Заряджаєш дронопад, від повернись живим. Знов заправляйся пульсом на око.
0: І знов заправляйся пульсом на око.
1: Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
2: Реклама.
3: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар – назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
3: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолонг лайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолонг лайф. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
4: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
5: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
6: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
5: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
0: Реклама.
7: Мелодія.
0: Мелодія FM.
8: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Мелодія FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
2: Домінос – 16 смачних років, а подарунки – тобі. Замовляй та лови шанс виграти 2000 бонусів. Домінос.
3: З 8 по 11 жовтня. Умови на Domino's.ua.
4: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
5: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
6: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
7: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт Актив» для тих, хто фізично працює чи займається спортом. «Квадевіт Актив». Запитуйте в аптеках. Реклама дієчні добавки не є лікарським засобом.
2: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй молоко «Ферма» 2,5% зі знижкою 30%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Але
4: у апарату.
3: А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
4: Знаю.
3: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
4: Що?
3: Без доплат.
4: Та ти що? Де?
5: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
6: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Ад Київстар, номер 2175, лаїзний прочинників електронних комунікаційних мереж та послуг.

0: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
1: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.
2: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Старі фотографії на стіл розкладив.
0: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу проживлення. У Києві скасували аварійні відключення. Столиця повертається до погодинних графіків. Водночас ворог продовжує атакувати енергетичне обладнання та високовольтні мережі. Проведення ремонтних робіт ускладнюють російські обстріли, кажуть у профільному відомстві. Внаслідок російських атак частина споживачів у 7 областях тимчасово залишається без електропостачання. Аварійні бригади стали до роботи. Тепер про безпеку мандрівників, налобні ліхтарики та мегафони. Наші залізничники отримали від партнерів пристрої, які допоможуть евакуації у темний час доби. У переліку також дощовики та каремати, ними зможуть скористатися пасажири. Невдовзі приладдя передадуть безпосередньо поїзним бригадам. Далі про освіту. В українських школах для учнів 7-12 класів запроваджують спеціальних кар'єрних радників. Як повідомили у Міносвіти та науки, у кожному закладі працюватимуть щонайменше один або два фахівці, окремо для базової та старшої школи. Вони допомагатимуть підліткам обрати майбутню професію, зорієнтуватися на ринку праці та спланувати власний освітній шлях. Профільне відомство вже готує спеціальну програму навчання для майбутніх консультантів. Далі про тимчасовий прихисток. Німеччина продовжила захист громадян України до березня 28-го року. Постанова оприлюднена у федеральному віснику, чинності набирає сьогодні. Для військовозобов'язаних, які до країни прямуватимуть уперше, будуть свої вимоги. Щоб отримати статус, повинні будуть довести, що з України виїхали законно, виконали військовий обов'язок і легально перетнули кордон. І наостанок, Нобелівську премію миру отримала Наві Пілай за зусилля із просування миру та міжнародного права. Пілай – юристка із Південно-Африканської республіки, правозахисниця та колишня верховна комісарка ООН з прав людини. Сьогодні Наві Пілай – суддя Міжнародного суду ООН у справі, у якій М'янму звинувачують у геноциді.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: реклама.
1: Грип чи застуда накрили зненацька. З'явились симптоми, жар, біль і ламає. Термідол підтримує здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
2: Деталі на Mazda.ua.
3: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
4: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
5: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
6: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
7: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
6: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
8: Сміх – найкраща мелодія для мам. Норофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Норофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
9: Хом'ячиха Жизель уже щосили крутить персональні пропозиції Masters.ua. Тут для хвостатих є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.
0: Реклама.
10: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
10: Вівсянка шоу.
11: У ведучого новин наших хочу запитати. Юр, ще раз. Формула 1 на людській тязі. Тобто є якась машина, правильно, без мотору.
12: Так. Це просто капсула.
11: Капсула. Там людина лежить, а п'ятеро штовхають.
12: Штовхають по черзі.
11: Да, я тепер знаю просто, з якої фрази починаю тренування будь-яка команда в таких змаганнях.
13: Ну.
11: Чур я в капсулі.
13: Ну, якщо з гірки Астахов.
11: Ні, тоді я краще буду штовхати.
13: Ладно.
0: Вмикайте у понеділок. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
14: Люся Клендухова.
15: І Андрій Астахов.
10: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
10: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM.
16: I could wait night and day, saw your name when I pray.
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
2: Домінос – 16 смачних років. А подарунки – тобі. Замовляй та лови шанс виграти 2000 бонусів. Домінос.
3: З 8 по 11 жовтня. Умови на Domino's.ua.
4: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
5: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
6: Хесбургер! Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
7: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас це.
8: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: вчасно спати вдень? Що з'їсти, щоб схуднути? До чого чухається ліве вухо? Та який наймодніший колір цієї осені?
1: Про все це і не тільки ви дізнаєтеся з нашої найкориснішої рубрики «Живи наповну». Лайфхаки та особистий досвід від улюблених ведучих ранкового «Вівсянка-шоу». Вмикайте щобудня зранку о 8:20 та ввечері о 16:20. Мелодія ФМ, робіть гучніше та живіть наповну.
2: Реклама.
3: Коли зростає внутрішня напруга, не вистачає енергії, а ввечері важко заснути, спробуйте Магнікум Адаптоген. Магнікум Адаптоген поповнює запаси магнію, добре засвоюється та сприяє міцному сну. Магнікум Адаптоген. Коли напруга не дає заснути.
4: Реклама дієвої добавки. Не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
2: Реклама.
5: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на Мелодія ФМ. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
6: Реклама на Мелодія ФМ.
7: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
8: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
9: Від творців приватпідписок.
10: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
11: Що? Медичний консьєрж?
9: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
12: У межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі ARKS.com.ua «ПриватБанк». UA/підписки PBUA/terms.
13: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ковбасу «М'ясна лавка» «Своя лінія» до пюрешки зі знижкою 31%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067 365 71 35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
3: Реклама.
4: Мелодія.
3: Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 209 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
3: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
4: Мелодія.
3: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки ворожого удару. У Запоріжжі завершення аварійно-пошукові роботи. Кількість поранених зросла до 14, одна людина загинула. На світанку російські загарбники атакували місто кабами. Загалом було 6 ударів, одна з авіабомб упала біля багатоповерхівок. Далі про опалювальний сезон. Київ повністю підготував теплоелектроцентралі та вжив заходи для їхнього захисту. Водночас у кожному районі облаштовані опорні пункти обігріву і пункти незламності. Також столиця має 80 модульних та мобільних котелень. Рішення про старт подачі тепла ухвалюватимуть з огляду на погоду, необхідність економії газу та безпекову ситуацію. Першими до опалення традиційно підключатимуть лікарні та інші заклади соціальної сфери. У Чорногорії затримали відомого російського пропагандиста, автора одного з найбільших провоєнних каналів Михайла Звінчука. Проти нього у липні Велика Британія та ЄС запровадили санкції. А у 2024 році США оголосили винагороду до 10 мільйонів доларів через ймовірну участь у спробах втручання в американські вибори та підтримці російської воєнної машини. Далі про справи гаманцеві. В Україні продовжують падати ціни на рібчасту цибулю. За даними аналітиків, вартість овочів у супермаркетах уже стартує від 14 гривень за кілограм, а оптові ціни знизилися в середньому на 10% за тиждень. Усе через погіршення якості врожаю через негоду та продаж товару, який не можна довго зберігати. І наостанок про теніс. Перша ракетка України Еліна Світоліна завершила виступи на турнірі у Пекіні. У чвертьфінальному поєдинку українка поступилася китайській суперниці. Світоліна уперше з 2019 року виступила у Пекіні, а загалом це її 8-ма участь на турнірі. 10 років тому вона теж змогла дійти до чвертьфіналу. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!

0: на око.
1: І знов заправляйся пульсом на око.
0: Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
2: Реклама.
3: Доброго дня. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Щоб заспокоїтися, можна порахувати до 10, подивитися меми з котиками, уявити море.
2: А можна одразу прийняти Релаксил. Релаксил – рослинний препарат з заспокійливою дією. Релаксил – стрес долає, спокій зберігає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
3: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість – так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
2: Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолонг лайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолонг лайф. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
3: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». Встигніть придбати з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
4: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули, які по 400 мг, RBUA 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтесь з інструкцією. Під таблетки на увазі Нурофен таблетки протиоболонку по 200 мг, RBUA 63-13-02-02 від 12.06.2017.
6: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
0: Реклама.
7: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Мелодія FM.
1: Писала листи святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не образити.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Комп'ютер, лінзи, очі сухі і печуть та прагнуть відпочинку?
4: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
3: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
5: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після слідкування. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції: Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
7: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
8: «Ханкук» – «Driving Emotion».
9: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
2: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
3: Знаю.
2: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
3: Що?
2: Без доплат.
3: Та ти що? Де?
4: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар». Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Та «Київстар» номер 2175.

0: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
1: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
2: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
1: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
3: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних, тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада ДШВ. 066-276-21-81.
4: Реклама. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте Мелодія FM. I could wait night and day, saw your name when I pray. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про погоду. В Україну повертаються дощі та похолодання. Першими їх зустрінуть жителі західних і північних областей. Нарешті території збережеться тепла погода, однак місцями пориви вітру сягатимуть 20 метрів за секунду. За прогнозом синоптиків, у вихідні та на початку наступного тижня осіння погода поступово посилюватиметься. Далі про транспорт у столиці. Через ситуацію в енергосистемі та безпекові обмеження можуть тимчасово змінюватися маршрути та графіки руху трамваїв і тролейбусів. Також ймовірні зміни руху через обмеження на мостах. За словами посадовців, рішення можуть ухвалювати оперативно, залежно від ситуації. Тому, плануючи поїздку, перевіряйте актуальну інформацію на столичних онлайн-ресурсах. Тепер про підтримку. Уряд спростив доступ до майна держкомпаній для дата-центрів та операторів зв'язку. Вони зможуть без електронного аукціону орендувати майно для розміщення цифрової і телекомунікаційної інфраструктури. Спрощений механізм діятиме протягом воєнного стану та 6 місяців після його завершення. Далі про зручні сервіси. У застосунку «Дія» з'явилася нова послуга. Вона дає змогу звільнитися з роботи на тимчасово окупованих територіях. Для цього у розділі «Обрій робота» необхідно заповнити заяву та засвідчити її через «Дія-підпис». За даними Мінекономіки, від початку повномасштабного вторгнення із проханням припинити трудові відносини на ТОТ звернулися понад 11 тисяч громадян. Документи обробляють упродовж одного робочого дня. І наостанок, на місяці вчені виявили глибокий провал, який може вести до підземного лавового тунелю. Дослідити його планують за допомогою роботизованих апаратів. Такі підземні порожнини можуть бути корисними для майбутніх місячних баз. Всередині температура стабільніша, а тунелі здатні захищати від радіації, мікрометеоритів і різких перепадів температури. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!

0: на око.
1: І знов заправляєшся пульсом на око.
0: Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
2: Реклама.
3: Доброго дня. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Нервуєш? Порахуй до 10. Або прийми заспокійливий препарат Релаксил. Релаксил. Стрес долає, спокій зберігає.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. І ще два.

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
3: Бренд свіжо маринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Тижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
5: Від творців приватпідписок.
6: А можемо дати 5% знижки у сільпо для приватпідписок?
7: Вже дали. А ще круасан.
8: Невже це все насправді?
5: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в сільпо.
9: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ, сільпо, фуд. Знижка 5% від ціни покупки, максимальна знижка – 200 гривень на місяць, один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ, сільпо, фуд з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі – sylpo.ua/ правила програми «Власний рахунок», «PrivatBank.ua/ підписки», «PBUA/terms».
0: Реклама.
10: Мелодія.
0: Мелодія FM.
11: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Мелодія FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
12: Вівсянка шоу.
13: У Вінниці трирічному коту встановили золоті коронки на ікла. Не заради краси. Таким чином ветеринари намагалися врятувати власні зуби кота після травми. До речі, я нещодавно собі дуже класну зубну щітку купив. Вона чистить зуби у важкодоступних місцях, а твоя?
14: У мене немає зубів у важкодоступних місцях, Астахов.
13: Я про це не треба
14: жартувати про доступність місць, там решта всього.
13: Добре, не буде. Да, зупинила мене вчасно.
14: А я в стоматолога була. І він мені, знаєш, що каже? Каже, Людмила, Люсінька, Люсі, зараз буде трошки неприємно, ви готові?
13: Ага.
14: А я так на нього дивлюсь, кажу, ну та готова, Тарас Михайлович, вже налаштувалась. Думаю, ну йомає, ну кажу, ну може цю анестезію. А він каже, з вас 15 тисяч гривень.
13: Ще це по-божески.
0: Вмикайте у понеділок. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
14: Люся Кліндухова.
13: І Андрій Астахов.
10: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
10: Вівсянка шоу.
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Доменос. З 8 по 11 жовтня. Умови на Доменос.ua.
1: Чому Вестбанк – це офопезно для підприємців? Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. Вестбанк – офопезно для підприємців.
2: Умови виплати за запрошення нового клієнта на сайті Вестбанк.ua. А де Вестбанк? Ліцензія НБО номер 204 від 16 березня 2025 року.
3: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я. І 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
4: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
5: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
6: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Жовтня. Докер G Pub на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
7: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Партнер проєкту «Козацька сила» на «Мелодія FM» «Горілка Козацька Рада. Український характер». Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».
1: Реклама на «Мелодія FM».
2: Торгова марка «Квадевіт» представляє «Вітаміни щодня». «Квадевіт Меморі» – для тих, хто активно працює головою. «Квадевіт Меморі» – запитуйте в аптеках. Рекламні дійсні добавки не є лікарським засобом.
3: Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолонг лайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолонг лайф – мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
4: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй масло «Молокія» 180 грамів солодковершкове селянське 73% зі знижкою 29%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Нова

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Соціальна реклама.
3: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
2: Соціальна реклама.
4: Реклама.
5: Мелодія.
4: Мелодія FM. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу застереження рятувальників. У ДСНС нагадали правила безпечного використання туристичних пальників і газових балончиків під час вимкнень електрики. Купуйте лише сертифіковані прилади та дотримуйтеся інструкцій виробника. Пальники краще використовувати на дворі, а в приміщенні лише за належної вентиляції. Балони не можна нагрівати, залишати під прямим сонцем або різко переносити з холоду в тепло. Розширення газу може спричинити герметизацію та вибух. Перед використанням перевірте цілісність балона. Далі про ворожий терор. Один чоловік загинув через удари по енергетичній інфраструктурі на Миколаївщині. Крім того, рашисти атакували два енергооб'єкти на Дніпропетровщині. Обладнання пошкоджене, люди цілі. Тепер про дії окупантів. Російські загарбники вивезли 25 жителів з тимчасово окупованої Харківщини, зокрема дітей, під приводом так званої евакуації. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець. Зі слів посадовця, наразі місце перебування цих цивільних невідоме. Далі про рішення. Уряд скасував вимогу щодо обов'язкового річного стажу для отримання водійських прав для керування вантажівками. Тепер водіям із базовими категоріями достатньо пройти перепідготовку та скласти практичний іспит. У Мінагрополітики зазначають, рішення спростить залучення нових керманичів на вантажівки із причепами та допоможе розблокувати логістику для вивезення врожаю і доставки продукції. Спрощена процедура діятиме під час воєнного стану та протягом 6 місяців після його завершення. І наостанок, українка Наталія Жаркова тріумфувала на чемпіонаті світу з фрідайвінгу на Кіпрі. На одному подиху підкорила глибину 113 метрів. Головною суперницею українки стала представниця Угорщини. Проте на заявлену глибину дівчині зануритися не вдалося.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 10 жовтня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди можливі короткочасні дощі. На заході сухо, 15-20 тепла. На півночі похмарить і теж без опадів, прогріється до 17. У центрі сонячно, 14-18 тепла. У східних областях хмарно з проясненнями. Місцями невеликі дощі, 14-21 із плюсом. На півдні та в Криму переважно сонячно, до плюс 23. У Києві у суботу, 10 жовтня, хмарно – з проясненнями. Від 14 до 16 із плюсом.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна –

0: Реклама.
1: Доброго дня. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: реклама.
1: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримає здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Реклама.
2: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Живи наповну! Півсянка
1: шоу! Зараз, Остахов, будемо прививати тобі господарські навички.
2: О, давайте.
1: От. Для чого класти фольгу в крупи? Знаєш?
2: Це бред якийсь. Я купив крупу, наприклад, пересипав якусь банку, правильно? І поклав туди шматочок фольги? Навіщо?
1: Не шматочок, а таку скрутив... скручуєш кульку з тенісний м'ячик. І вкладеш в будь-яку крупу чи в кашку, там, яка
2: в тебе теніс,
1: є.
2: Настільний теніс, да, ми маємося на увазі?
1: Да, звичайно. Ага. От, тоді не заводиться харчова міль і дрібні жучки. От, я подивилась на просторах інтернету, блогери часто радять такі лайфхаки, кажуть, що взагалі-то користувалися наші бабусі навіть ним.
2: Угу.
1: От, віриш?
2: А ми віриш, ні, граємо в цю
1: роту? Ну, ні, просто кажу.
2: Я просто уявляю, там міль чи жучки в крупах такі, тільки не фольга, тільки не алюміній. Це ж алюміній розкатаний, ти знала, що це метал? Важкі метали.
1: Андрюша, важкі метали, м'ясо запечене з духовки, з важкими металами. Хочеш?
2: А я вже не запікаю в фользі.
1: Чому ти запікаєш?
2: В рукаві, або просто на сковорідці. Мені, коли лікар сказала, що у мене високий гемоглобін, це треба менше їсти заліза. Я з фольгою тепер не товаришую.
1: Може, взагалі на березі річки на камені запікати? Я так бачила, блогери теж роблять. Хочеш так? Щоб взагалі було еко.
2: Да, тоді домашні жучки скажуть, слава Богу, здихалися цього, який нам фольгу насипав.
1: Дивися ще, кажуть, що дуже добре допомагає боротися зі шкідниками в крупах. Ну, зараз ж багато хто запасається про всяк випадок. Можна класти лавровий лист, гострий перець або суху лимонну цедру. Вони теж у ці пряності лякають жучків-паучків.
2: Це разом з фольгою чи замість? Ну, я ж цікавий.
1: Натомість, можеш разом з фольгою,
2: добре,
1: нічого страшного не станеться.
2: Щоб точно всіх вбити там.
1: От, ну і найосновніше, після покупки радять пересипати цю всю справу, крупи в чисті банки або контейнери, які щільно закриваються. Угу. Не просто так, що відрізали, там якось закрутили той пакетик целофановий, ні. Треба обов'язково пересипати в щось більш надійне.
2: Тепер я розумію, чому таргани, от кажуть, що таргани, вони ще з епохи динозаврів з нами живуть.
1: Да.
2: І можуть пережити ядерний вибух, і взагалі на них нічого не впливає.
1: Угу.
2: Вони постійно з фольги шапочки роблять, коли там люди
1: Що там фольги пристав?
2: І таракани такі, давайте фольгу, будемо жити довго і щасливо. Але, Люся, дякуємо за поради, як би я не глузував, будемо класти фольгу в крупи, і буде все у нас гаразд. Добре? Окей.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Реклама. Коли зростає внутрішня напруга, не вистачає енергії, а ввечері важко заснути, спробуйте Магнікум Адаптоген. Магнікум Адаптоген поповнює запаси магнію, добре засвоюється та сприяє міцному сну. Магнікум Адаптоген. Коли напруга не дає заснути.
4: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом. Виробник АТ Київський вітамінний завод.
3: Реклама.
0: Реклама на Мелодія FM.
5: Песик Боня вже зацінив персональну підбірку ласощів на Masters.ua. Для хвостатих є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви – Masters.ua. Доставка в лапки.
6: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен. Для всієї родини. 6 років.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
8: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
9: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
0: Реклама.
10: Мелодія.
0: Мелодія FM.
11: Партнер проєкту «Козацька сила» на Мелодія FM. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і що б не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
0: Найкраще вівсянка шоу готували так. Вівсянка
2: шоу. Ведучого новин наших, хочу запитати. Юр, ще раз. Формула-1 на людській тязі. Тобто є якась машина, правильно, без мотору,
10: болід. Це просто капсула.
2: Капсула. Там людина лежить, а п'ятеро штовхають.
10: Штовхають по черзі.
2: Да, я тепер знаю просто, з якої фрази починаю тренування будь-яка команда в таких змаганнях. Ну. Чур я в капсулі.
1: Ну, якщо з гірки Астахов.
2: Ні, тоді я краще буду штовхати.
1: Ладно.
0: Вмикайте у понеділок. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
5: Люся Клендухова.
12: І Андрій Астахов. Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Шкода, що я тебе любила, сильно шкода. Мелодія FM.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє проєкт «Кінотеатр на дивані».
1: Вітаю, це проєкт «Кінотеатр на дивані» і сьогодні ми у пошуку, що подивитися. І у цьому, як завжди, нам допоможе кіноексперт Марина Русак. Марина, то що будемо дивитися цього тижня?
2: «Людина-павук. Новий день».
1: Про що цей фільм?
2: Після подій попереднього фільму весь світ забув, що Пітер Паркер і людина-павук – одна й та сама людина. Пітер залишився сам без підтримки друзів і рідних, які більше не пам'ятають про його подвійне життя, і присвячує себе тому, щоб самотужки захищати Нью-Йорк. Але в цей момент він починає помічати дивні зміни у власному тілі. Замість звичних механічних веб-шутерів у нього з'являється справжня органічна павутина, яка вистрілює прямо із зап'ясть. А сили, рефлекси та відчуття небезпеки стають дедалі потужнішими. Паралельно в місті з'являється загадковий і небезпечний ворог зі здатністю стрибати з одного тіла в інше, тероризуючи городян. Аби впоратися з новою загрозою, Пітеру доводиться шукати підтримки в несподіваних союзників і водночас намагаючись зрозуміти, у що саме він сам перетворюється. Тож варто обов'язково переглянути фільм «Людина-павук. Абсолютно новий день».
1: Мені завжди було цікаво, як з'явилася історія про людину-павука.
2: Персонажа придумали письменник і редактор Стен Лі та художник Стів Дітко. Він уперше з'явився в антології «Amazing Fantasy 15» у серпні 1962 року. За словами самого Стена Лі, ідея прийшла до нього, коли він побачив, як звичайна муха повзе по стіні. Він подумав, що було б цікаво створити супергероя, здатного так само чіплятися за поверхні та лазити по стінах. Перший випуск із людиною-павуком виявився одним із найкасовіших коміксів. І невдовзі персонаж отримав власну серію.
1: Мій інтерес розпалився ще більше. Вже пишу друзям, щоб скоріше подивилися цей фільм.
2: Додам ще трішки цікавих фактів з цифрами, аби підсилити ще більшу твою цікавість та цікавість наших слухачів. Перший трейлер зібрав 719 мільйонів переглядів у мережі за перші 24 години. Майже вдвічі перевищивши рекорд, який раніше належав фільму «Дедпул і Росомаха» 2024 року з 365 мільйонами переглядів. Свій перший мільярд фільм зібрав за 6 днів. Месникам на це знадобилося 5 днів, а другий мільярд – за 19 днів. Тож це справді фільм-рекордсмен. І я із задоволенням запрошую до перегляду «Людини-павука. Абсолютно новий день». Тож дивіться і, звісно, насолоджуйтесь переглядом.
1: І на правах реклами нагадаю, що фільм «Людина-павук. Новий день» ви можете подивитися на «Світ ТІВІ». «Світ ТІВІ» – національний онлайн-кінотеатр. Це була реклама.
0: Кінотеатр на дивані. Проект представив партнер – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
3: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
3: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
4: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
5: Смачні знижки у Варус. Масло солодковершкове 82% від Злагода зі знижкою 41%. Всього 74,90 за 180 грамів. Акція діє з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
6: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
7: 204-40-40. Топ ультрафреш в метро знайдеш.
8: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 209 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: спати в день? Що з'їсти, щоб схуднути? До чого чухається ліве вухо? Та який наймодніший колір цієї осені?
1: Про все це і не тільки ви дізнаєтеся з нашої найкориснішої рубрики «Живи наповну». Лайфхаки та особистий досвід від улюблених ведучих ранкового «Вівсянка-шоу». Вмикайте щобудня зранку о 8:20 та ввечері о 16:20. Мелодія ФМ. Робіть гучніше та живіть наповну.
2: Реклама.
3: Чому ти така щаслива, Марічко? Вдалося вигідно зашопитися?
4: Краще. Я нарешті виспалася.
3: Ого. Ділися секретом.
4: Все просто. Магнікум Адаптоген.
3: Магнікум Адаптоген поповнює запаси магнію та допомагає заснути. Магнікум Адаптоген. Коли напруга не дає заснути.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
2: Реклама.
6: Реклама на Мелодія FM.
7: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт імун» для тих, хто піклується про імунітет. «Квадевіт імун» – запитуйте в аптеках. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
8: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
9: Знаю.
8: А знав, що її можна оформити суперсилою у «Київстар»?
9: Що?
8: Без доплат.
9: Та ти що? Де?
10: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
11: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Пад «Київстар» номер 2175, лоїзний вибачальник електронних комунікаційних мереж на послуг.
12: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. «Вітагропартнер» підставить плече. «Вітагропартнер» – друзі на полі.

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про головне. В Оболонському, Подільському та Святошинському районах Києва розгортають пункти незламності. Як кажуть посадовці, нині там найважча ситуація з енергозабезпеченням. У пунктах незламності люди можуть зарядити телефони, павербанки та інші необхідні гаджети. Найближчий пункт можна знайти на інтерактивній мапі у додатку «Київ цифровий» або в застосунку «Дія». Далі про безпеку малечі. У Запоріжжі вже тиждень працює перший підземний дитячий садок. Нині його відвідують 118 малюків. Загалом у місті працює 43 садочки, які відвідують близько 5 тисяч дітей. Заняття у них організовані у переобладнаних укриттях. Раніше підземний дитячий садок відкрили і на Харківщині. Запорізька та Харківська області регулярно зазнають російських атак, зокрема по цивільній інфраструктурі. Тепер про підтримку. На Херсонщині до прифронтового Береслава наші військові дронами доправили чергову партію продовольства. До міста, яке російська армія нещадно атакує щодня, безпілотниками передали тонну харчів. У Береславі досі залишається близько 300 цивільних. В Україні облаштують паркомісця для водіїв із дітьми до 3 років. Нові правила схвалив уряд. На парковках мають виділити щонайменше 5% місць, але не менше одного, позначивши їх спеціальними знаками та розміткою із зображенням дитячого візка. Водії зможуть маркувати авто спеціальним знаком, але повинні мати документ, що підтверджує вік дитини. І наостанок Україна представила свій стенд на франкфуртському книжковому ярмарку. Цього разу від нашої країни на форумі майже 50 учасників, а одне з видавництв – з порожніми полицями. Росіяни влітку спалили чи не весь тираж. Спершу представники не планували долучатися, але потім рішення змінили. Хотіли показати, яким може бути ворожий терор. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У суботу, 10 жовтня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди можливі короткочасні дощі. На заході сухо, 15-20 тепла. На півночі похмарить і теж без опадів, прогріється до 17. У центрі сонячно, 14-18 тепла. У східних областях хмарно з проясненнями. Місцями невеликі дощі, 14-21 із плюсом. На півдні та в Криму переважно сонячно, до плюс 23. У Києві у суботу, 10 жовтня, хмарно – з проясненнями. Від 14 до 16 із плюсом.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
6: Добрий вечір.
0: Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Це пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. This Romeo is bleeding.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолонг лайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолонг лайф. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies. Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на каву в зернах бренду «Амбасадор» від 499 гривень за пакування 1 кілограм. Обирайте улюблену крема, Blue Label чи еспресо лише з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так. Вівсянка
4: шоу. У Вінниці трирічному коту встановили золоті коронки на ікла. Не заради краси. Таким чином ветеринари намагалися врятувати власні зуби кота після травми. До речі, я нещодавно собі дуже класну зубну щітку купив. Вона чистить зуби у важкодоступних місцях, а твоя?
5: У мене немає зубів у важкодоступних місцях, Астаха.
4: Я про це не
5: треба жартувати про доступність місць, там решта всього.
4: Добре, не буде. Да, зупинила мене вчасно.
5: А я в стоматолога була. І він мені, знаєш, що каже? Каже, Людмила, Люсінька, Люсі, зараз буде трошки неприємно, ви готові?
4: Ага.
5: А я так на нього дивлюсь, кажу, ну та готова, Тарас Михайлович, вже налаштувалась. Думаю, ну йомає, ну кажу, ну може цю анестезію. А він каже, з вас 15 тисяч гривень.
4: Ще це по-божески.
0: Вмикайте у понеділок. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
6: Люся Кліндухова.
7: І Андрій Астахов. Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Але наш штат не виступає. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
2: Domino's – 16 смачних років, а подарунки – тобі. Замовляй та лови шанс виграти 2000 бонусів. Domino's.
3: З 8 по 11 жовтня. Умови на Domino's.ua.
4: Чому ВСТ-банк – це офопезно для підприємців? Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. ВСТ-банк – офопезно для підприємців.
5: Умови відкриття онлайн-рахунку на сайті ВСТ-банк.ua. А де ВСТ-банк? Ліцензія НБУ 2004-2025 року.
6: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
7: Хезбургер! Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
8: Артелакс Блеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
7: Артелакс Блеск – лагідна турбота про очі.
9: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції: Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
11: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
12: Мелодія
0: FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
12: Мелодія
0: FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
2: Від творців приват-підписок. Вок з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
3: Що?
2: І це додається до твоїх бонусів.
4: Підписка «Приватпро». До плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на Вок.
5: У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Петролконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послуги підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями «Вок Прайт». Пальний «Мустанг» 3 гривні за літр, «Євро 5» 2 гривні за літр, «Газ» 1 гривня за літр. Актуальний для вигоди ТОВ «Петролконтракт» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі. Вок.ua/PrivatBank.ua/підписки. PB.ua/

0: Купуй офлайн.
1: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість – так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
2: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй молоко «Ферма» 2,5% зі знижкою 30%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Реклама.
3: Мелодія
2: FM. Реклама на Мелодія FM.
4: Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Oxford Medical.
5: 204-40-40.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
3: Мелодія.
2: Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Відірвати світ землі.
0: Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Добрий вечір. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу застереження рятувальників. У ДСНС нагадали правила безпечного використання туристичних пальників і газових балончиків під час вимкнень електрики. Купуйте лише сертифіковані прилади та дотримуйтеся інструкції виробника. Пальники краще використовувати на дворі, а в приміщенні лише за належної вентиляції. Балони не можна нагрівати, залишати під прямим сонцем або різко переносити з холоду в тепло. Розширення газу може спричинити розгерметизацію та вибух. Тепер про наш захист. Франція розпочне навчання українських пілотів на винищувачах «Рафаль» вже у листопаді. У липні Київ узгодив з Парижем закупівлю 16 таких літаків. Раніше сили оборони отримали F-16 від кількох європейських країн, «Міражі» від Франції, а в травні Україна домовилася зі Швецією про закупівлю 20 нових винищувачів «Гріппен». Ще 16 одиниць Стокгольм пообіцяв передати безоплатно. Далі про освіту. В українських школах для учнів 7-12 класів запроваджують спеціальних кар'єрних радників. У кожному закладі працюватимуть щонайменше один або два фахівці, окремо для базової та старшої школи. Вони допомагатимуть підліткам обрати майбутню професію, зорієнтуватися на ринку праці та спланувати власний освітній шлях. Далі про сервіси. У застосунку «Дія» з'явилася нова послуга. Вона дає змогу звільнитися з роботи на тимчасово окупованих територіях. Заповнити заяву можна у розділі «Обрій робота». За даними Мінекономіки, від початку повномасштабного вторгнення із проханням припинити трудові відносини на ТОТ звернулися понад 11 тисяч громадян. І наостанок, у Запоріжжі встановили 3 міні-скульптури козаків з легендарного мультсеріалу «Як козаки». Вони започаткували новий туристичний маршрут, який має ознайомити з творчістю видатного запорізького мультиплікатора Володимира Дахна. Саме він створив легендарних козаків у 1960-х роках. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У суботу, 10 жовтня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди можливі короткочасні дощі. На заході сухо, 15-20 тепла. На півночі похмарить і теж без опадів, прогріється до 17. У центрі сонячно, 14-18 тепла. У східних областях хмарно з проясненнями, місцями невеликі дощі, 14-21 із плюсом. На півдні та в Криму переважно сонячно, до плюс 23. У Києві у суботу, 10 жовтня, хмарно – з проясненнями. Від 14 до 16 із плюсом.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський».

0: Реклама.
1: Hasta la vista, Біль. Попрощайтеся з болем завдяки термідолу. Термідол у капсулах усуває симптоми головного, зубного і менструального болю, а також знімає запалення та жар. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково прослухайте лікаря та ознайомтеся з інструкцією та медичною допомогою.
2: Реклама. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Продумані рішення для сучасного життя. Вікова і Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікова і Panasonic. Ваш надійний вибір.
2: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
3: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
4: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
0: Реклама.
5: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
5: Вівсянка шоу.
6: У ведучого новин наших хочу запитати. Юр, ще раз. Формула 1 на людській тязі. Тобто є якась машина, правильно, без мотору.
7: Так. Це просто капсула.
6: Капсула. Там людина лежить, а п'ятеро штовхають.
7: Штовхають по черзі.
6: Да, я тепер знаю просто, з якої фрази починає тренування будь-яка команда в таких змаганнях.
8: Ну.
6: Чур я в капсулі.
8: Ну, якщо з гірки Астахов.
6: Ні, тоді я краще буду штовхати.
8: Ладно.
0: Вмикайте у понеділок. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
9: Люся Кліндухова.
10: І Андрій Астахов.
5: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
5: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
2: Домінос – 16 смачних років. А подарунки – тобі. Замовляй та лови шанс виграти 2000 бонусів. Домінос.
3: З 8 по 11 жовтня. Умови на Domino's.ua.
4: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне. Місце, де хочеться жити.
5: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
6: «Ханкук. Driving emotion».
7: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
8: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
8: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: корисно спати вдень? Що з'їсти, щоб схуднути? До чого чухається ліве вухо? Та який наймодніший колір цієї осені?
1: Про все це і не тільки ви дізнаєтеся з нашої найкориснішої рубрики «Живи наповну». Лайфхаки та особистий досвід від улюблених ведучих ранкового «Вівсянка-шоу». Вмикайте щобудня зранку о 8:20 та ввечері о 16:20. Мелодія ФМ, робіть гучніше та живіть наповну.
2: Реклама.
3: Коли зростає внутрішня напруга, не вистачає енергії, а ввечері важко заснути, спробуйте Магнікум Адаптоген. Магнікум Адаптоген поповнює запаси магнію, добре засвоюється та сприяє міцному сну. Магнікум Адаптоген. Коли напруга не дає заснути.
4: Реклама дієвої добавки. Не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
2: Реклама.
5: Реклама на Мелодія FM.
6: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт Кардіо» для тих, чиє серце потребує підтримки. «Квадевіт Кардіо» запитуйте в аптеках. Реклама дієвої добавки. Не є лікарським засобом.
7: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
8: Акція «Вогонь допомоги розвідників для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на vok.ua.
5: Реклама.
9: Мелодія.
5: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
9: Мелодія
5: FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
2: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія. Мелодія FM.

90-х і 2000-х. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Щоб заспокоїтися, можна порахувати до 10, подивитися меми з котиками, уявити море.
1: А можна одразу прийняти Релаксил. Релаксил – рослинний препарат з заспокійливою дією. Релаксил – стрес долає, спокій зберігає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Реклама. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
2: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
1: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
3: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
4: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
0: Реклама.
5: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
5: Вівсянка шоу.
6: У Вінниці трирічному коту встановили золоті коронки на ікла. Не заради краси. Таким чином ветеринари намагалися врятувати власні зуби кота після травми. До речі, я нещодавно собі дуже класну зубну щітку купив. Вона чистить зуби у важкодоступних місцях, а твоя?
7: У мене немає зубів у важкодоступних місцях, Остахов.
6: Я про це не
7: треба жартувати про доступність місць, там решта всього.
6: Добре, не буде. Да, зупинила мене вчасно.
7: А я в стоматолога була. І він мені, знаєш, що каже? Каже, Людмила, Люсінька, Люсі, зараз буде трошки неприємно, ви готові?
6: Ага.
7: А я так на нього дивлюсь, кажу, ну та готова, Тарас Михайлович, вже налаштувалась. Думаю, ну йомає, ну кажу, ну може цю анестезію. А він каже, з вас 15 тисяч гривень.
6: Ще це по-божески.
0: Вмикайте у понеділок «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
8: Люся Кліндухова.
6: І Андрій Астахов.
5: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
5: Вівсянка шоу.
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM.
9: Hold over my... Yes, I... My father's...
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
10: It's raining man.
0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
11: А може ми

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
2: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
3: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Від творців приватпідписок.
2: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
3: Що? Медичний консьєрж?
1: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
4: У межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі ARKS.com.ua «ПриватБанк». UA/підписки PBUA/terms.
5: Соціальна реклама.
6: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується. Відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОПОРА». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «ЄОПОРА». Скористайся зимовою підтримкою.
5: Соціальна реклама.
7: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада ДШВ. 066-276-21-81.
0: Реклама.
8: Мелодія.
0: Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
2: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
3: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
4: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
5: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
6: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
7: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолонг лайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолонг лайф – мабуть краща олива для ВАК від Total Energies.
8: Папушка Петро вже тріщить із персональним менеджером на Masters.ua. Для пернатих і хвостатих тут є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви – Masters.ua. Доставка в лапки.
9: Сміх – найкраща мелодія для мам. Норофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Норофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
10: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
11: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
10: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
12: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Пауер ІМС автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
13: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». Встигніть придбати з 5 по 11 жовтня. Деталі на метро.ua.
14: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
0: Реклама.
15: Мелодія.
0: Мелодія FM.
16: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на Мелодія FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
17: Найкраще вівсянка шоу готували так.
18: Вівсянка шоу.
19: У ведучого новин наших хочу запитати. Юр, ще раз. Формула 1 на людській тязі. Тобто є якась машина, правильно, без мотору.
20: Так. Це просто капсула.
19: Капсула. Там капсула. Людина лежить, а п'ятеро штовхають.
20: Штовхають, по черзі.
19: Да, я тепер знаю просто, з якої фрази починаю тренування будь-яка команда в таких змаганнях.
21: Ну.
19: Чур я в капсулі.
21: Ну, якщо з гірки Астахом.
19: Ні, тоді я краще буду штовхати.
21: Ладно.
0: Вмикайте у понеділок. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
22: Люся Клендухова.
23: І Андрій Астахов.
15: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
15: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
2: Домінос – 16 смачних років. А подарунки – тобі. Замовляй та лови шанс виграти 2000 бонусів. Домінос.
3: З 8 по 11 жовтня. Умови на Domino's.ua.
4: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
5: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
4: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
6: Реклама річного виробу. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
8: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
9: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
10: Ханкук. Driving emotion.
11: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт Актив» для тих, хто фізично працює чи займається спортом. «Квадевіт Актив». Запитуйте в аптеках. Реклама дієчні добавки не є лікарським засобом.
2: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
3: Знаю.
2: А знав, що її можна оформити суперсилою у «Київстар»?
3: Що?
2: Без доплат.
3: Та ти що? Де?
4: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
5: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Пад «Київстар» номер 2175. Лоїзний перечальник електронно-комунікаційних мереж на послуг.
6: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість – так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
7: Від творців приватпідписок. Вок з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
8: Що?
7: І це додається до твоїх бонусів.
9: Підписка «ПриватПро». До плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на Вок.
10: У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Петролконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послуги підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями «Вок Прайт». Пальний «Мустанг» 3 гривні за літр, «Євро 5» 2 гривні за літр, «Газ» 1 гривня за літр. Актуально для вигоди ТОВ «Петролконтракт» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі vogue.ua/privatbank.ua/підписки pb.ua/terms.
11: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй гель для прання Wash and Free 4 кг універсальний жасмин та лаванда з марсельським милом зі знижкою 43%. Лови осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
12: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
13: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рецепт лікарського засобу Нурофен Експрес Форте капсули 400 мг RPUA 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при обладунку по 200 мг RPUA 63-13-02-02 від 12.06.2017.
14: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
15: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
14: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
16: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як «Вітагропартнер» вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
17: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
0: Реклама.
18: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
2: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
3: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
2: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
4: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою слідкування. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
6: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
7: Я тобі обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряне.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
2: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
3: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Реклама.
3: Мелодія
2: FM.
4: Партнер проєкту «Козацька сила» на «Мелодія FM». Горілка «Козацька рада». Український характер. У середині 17 століття на українських землях постала козацька держава Військо Запорозьке, яку сьогодні ми частіше називаємо Гетьманщиною. Її основою стало вільне козацтво, навколо якого об'єдналися селяни та міщани. Держава мала власну систему управління, військо, фінанси, судочинство та вела самостійну дипломатію. Однією з її головних переваг була здатність швидко мобілізувати людей і ресурси. Козацьке військо мало значний бойовий досвід, а полково-сотенний устрій одночасно виконував військові і адміністративні функції. Гетьманщина проіснувала понад століття і стала одним із ключових етапів розвитку української державності. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
2: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
5: Але наш штат
2: Мелодія FM. Мелодія FM. What you dance?

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
2: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
3: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ «Новус Україна». Деталі на сайті novus.ua.
4: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
5: Мене звати Соня Сотник. І я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: претензія.
1: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це Гетьман. Горілка преміум класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка Гетьман. Якість Гетьман класу. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: Козаче, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі сила. Горілка Козацька Рада. Український характер.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама.
4: Мелодія.
1: Мелодія FM. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. I could wait night and day, saw your name when I pray. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.